Corona.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Kim Anh và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Trước khi bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát thanh hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Kurensuri Koguren của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 5 năm 2026, nhằm ngày 21 tháng 3 âm lịch năm Bính Ngọ. Thưa quý vị, ngay sau bản tin thời sự hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm qua các tiêu điểm sau. Thủ tướng Anthony Albanese công bố gói hỗ trợ chiến lược 10 tỷ đô la xây dựng kho dự trữ 1 tỷ lít dầu diesel. Tổ chức Y tế Thế giới WHO lên tiếng trấn an dư luận sau đợt bùng phát hantavirus trên một du thuyền khiến cho 3 người tử vong. Chuyện Việt Nam bàn về bước ngoặt luật đô thị đặc biệt cho Sài Gòn và những bổ sung của chính phủ trong quy chế chọn lọc và bảo vệ cán bộ. Dịch vụ hữu ích. Liệu quý vị có đang bị mất oan tiền hưu trí shipper sau mỗi kỳ lương mà không hề hay biết? Trong giờ phát thanh thứ hai, mời quý vị cùng tiếp tục đồng hành với chúng tôi với các bài tường thuật và tiết mục sau. Những bức tranh hồi hương lắng động cùng câu chuyện về vị vua lưu đày hàm nghi và hành trình tìm về nguồn cội của người hậu duệ. Cao niên vui sống cập nhật thông tin y tế về chương trình chủng ngừa ASV miễn phí cho giới cao niên. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay với Xuân Ngọc.
3: Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Các nhà xuất khẩu khí đốt đối mặt với các quy định mới về việc dự trữ nguồn cung cho các hộ gia đình và doanh nghiệp Úc. Một người đàn ông ở Melbourne bị kết án vì tội giết bạn mình. Và trong lĩnh vực thể thao, ngôi sao của đội tuyển Matildas, Mary Fowler, ăn mừng chức vô địch giải bóng đá nữ Super League cùng Manchester City. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ liên bang vừa công bố kế hoạch mới nhằm buộc các nước xuất khẩu khí đốt phải chuyển hướng 20% sản lượng của họ sang thị trường năng lượng trong nước. Trong nỗ lực giảm giá và tránh tình trạng thiếu hụt dài hạn, Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết, trữ lượng khí đốt ở bờ biển phía đông sẽ dành 1/5 lượng khí xuất khẩu để sử dụng trong nước tại Úc từ giữa năm 2027. Úc là một trong những nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG lớn nhất thế giới, một nguồn nhiên liệu quan trọng đang có nhu cầu cao khi cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung toàn cầu. Ông Chris Bowen cho biết, chính sách này không có nghĩa là Úc sẽ ngừng cung cấp cho các đối tác.
4: We have consulted closely and worked closely with trading partners to ensure that it's well understood around the world that Australia will always be a reliable.
3: Ông Bowen nói, chúng tôi đã tham vấn và hợp tác chặt chẽ với các đối tác thương mại để bảo đảm rằng trên toàn thế giới hiểu rõ rằng Úc sẽ luôn là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy. Nhưng là nhà cung cấp năng lượng đáng tin cậy với việc đáp ứng nhu cầu của chính người dân Úc. Úc là quốc gia xuất khẩu khí đốt duy nhất trên thế giới, không có bất kỳ hình thức dự trữ nào. Điều đó sẽ thay đổi dưới thời chính phủ Albanese. Nay đến với vấn đề an ninh, một nhóm các gia đình được cho là có liên hệ với tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đến Úc hôm nay sau nhiều năm sống tại trại tị nạn ở Syria. Họ là một phần trong nhóm lớn hơn, gồm khoảng 30 phụ nữ và trẻ em, đang cố gắng trở về sau khi IS bị lật đổ từ năm 2019. Cảnh sát Liên bang Úc Châu cho biết, một số phụ nữ có thể bị bắt giữ khi đến nơi, trong khi trẻ em dự kiến sẽ tham gia các chương trình tái hòa nhập cộng đồng và hỗ trợ chống chủ nghĩa cực đoan. Thủ hiến từ bang New South Wales, ông Chris Minns, cho biết cảnh sát liên bang sẽ theo dõi chặt chẽ nhóm người này.
5: As it relates to the parents, I mean, it was a shocking thing to do, to go and join what is the most repugnant, horrible, ideological.
3: Ông Minns nói, đối với các bậc cha mẹ, tôi cho rằng việc họ gia nhập tổ chức khủng bố tàn bạo, ghê tởm, mang tính ý thức hệ và bạo lực nhất mà thế giới từng chứng kiến, là một điều gây sốc. Nếu cảnh sát New South Wales có hành động và buộc tội những cá nhân này khi họ đến Úc, thì đó chính xác là điều nên xảy ra. Được biết, một số phụ nữ được cho là đã tự nguyện đi để hỗ trợ cho bạn đời của họ, những người muốn chiến đấu cho IS. Trong khi những người bênh vực cho những người này thì nói rằng họ bị buôn bán hoặc là chỉ ra nước ngoài để đoàn tụ với gia đình. Đến với tiểu bang Victoria, một người đàn ông ngồi xe lăn đã sát hại bạn của mình khi cô ấy cố gắng ngăn anh ta tự làm hại bản thân và có thể được trả tự do sau 12 năm tù. Mark Ludbrook đã bị kết án 19 năm tù vì tội đâm chết bạn mình là Autumn Baker tại nhà riêng ở Melbourne vào năm 2023. Tòa án tối cao Victoria cho biết Ludbrook đã sử dụng ma túy dạng PC để giảm đau do một chứng bệnh thần kinh trước khi có những hành vi kỳ lạ và bạo lực. Thẩm phán cho biết Baker chỉ đang cố gắng giúp đỡ cho Ludbrook khi mà anh này chĩa dao vào cô ấy. Mặc dù kết luận Ludbrook cố ý sát hại người phụ nữ 40 tuổi, thẩm phán vẫn phán quyết rằng ma túy đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng suy luận của anh ta và làm giảm mức độ trách nhiệm đạo đức của anh ta. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc. Chuyển qua tin quốc tế, các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đang chuẩn bị một kế hoạch dự phòng để đối phó với hậu quả của cuộc chiến ở Trung Đông. Các bộ trưởng ngoại giao khối ASEAN đã họp tại Philippines trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo vào ngày mai với các vấn đề về năng lượng, thương mại và nguồn cung lương thực được ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teresa Lazaro cho biết khu vực này đã và đang cảm nhận được áp lực.
6: For ASEAN, which imports about 66% of its crude oil, this crisis meant significant increase.
3: Bộ trưởng Lazaro nói, đối với ASEAN, nơi nhập khẩu khoảng 66% lượng dầu thô, cuộc khủng hoảng này đồng nghĩa với việc giá nhiên liệu và năng lượng tăng đáng kể, dẫn đến giá cả các nguyên liệu nông nghiệp, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu tăng cao. Được biết, kế hoạch dự kiến sẽ kêu gọi tự do hàng hải, tôn trọng luật pháp quốc tế và một phản ứng phối hợp trong khu vực. Nói đến với cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran, Tổng thống Donald Trump cho rằng cuộc xung đột với Iran có thể nhanh chóng kết thúc khi mà Tehran đang xem xét một đề xuất họp

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Nhanh chóng. Nhưng bất chấp điều đó, bạn biết đấy, một số người sẽ gọi đó là chiến tranh, còn tôi gọi đó là một chiến dịch quân sự. Cần nhắc lại rằng Pakistan hiện nay đang giúp làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán, với các báo cáo cho rằng Iran có thể đáp ứng các yêu cầu chính của Mỹ trong vòng 48 giờ tới. Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, một bức thư được cho là do Jeffrey Epstein viết đã được một thẩm phán Mỹ công bố sau gần 5 năm được giữ kín. Bức thư viết tay này được cho là do bạn tù cũ của Epstein tìm thấy sau một vụ tự tử bất thành vào năm 2019. Nó có đề cập đến việc được quyền lựa chọn thời điểm nói lời tạm biệt. Bức thư chưa được xác thực và không có chữ ký. Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam ở New York vài tuần sau đó khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục. Trong lĩnh vực y tế sức khỏe, một hành khách người Úc được cho là đã trở về nước sau khi rời tàu du lịch Honduras, tâm điểm của đợt bùng phát virus Hantavirus chết người. 3 người đã thiệt mạng và 8 trường hợp nhiễm bệnh đã được ghi nhận có liên quan đến con tàu này. Người Úc này nằm trong số 23 hành khách đã được xuống tàu tại St. Helena tháng trước khi tiếp tục hành trình đến một số quốc gia khác. Một người trong nhóm đó đã có kết quả xét nghiệm dương tính và đang được điều trị tại Thụy Sĩ. Cả nhà chức trách vẫn đang điều tra cách thức lây lan của virus, trong khi con tàu vẫn đang neo đậu ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi để chờ được phép cập cảng. Và bây giờ là tin quốc tế. Tại Hàn Quốc, cựu thủ tướng Han Duck-soo được giảm án trong vụ thiết quân luật. Ngày 7 tháng 5, tòa án cấp cao Seoul đã giảm án cho cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm tù giam. Phán quyết này liên quan đến vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào đêm 3 tháng 12 năm 2024. Tòa án phúc thẩm nhận định, ông Han phạm tội chủ chốt trong hành vi nổi loạn khi hỗ trợ và tiếp tay cho quyết định của cựu tổng thống. Dù vậy, hội đồng xét xử cho rằng cần xem xét lại một phần trách nhiệm và mức độ can dự nên đã giảm mức án so với phiên sơ thẩm hồi tháng 1 năm 2026. Trước đó, các công tố viên cáo buộc ông Han đã giúp hợp thức hóa cuộc họp nội các để ban bố thiết quân luật và không ngăn cản việc triển khai quân đội. Tòa sơ thẩm từng kết luận ông không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn quyết định vi hiến, đồng thời phạm các tội danh như làm giả, hủy tài liệu và khai man. Đến với một tin tức liên quan đến người thổ dân, xin cảnh báo rằng quý thính giả nên cân nhắc trước khi nghe, bởi tin tức này có đề cập đến tên của một người thổ dân đã qua đời. Một buổi lễ thắp nến tưởng niệm sẽ được tổ chức tại Alice Springs và các thành phố trên khắp cả nước để cộng đồng có cơ hội thương tiếc cái chết của bé gái 5 tuổi Kuman Yayi. Các buổi lễ tưởng niệm sẽ diễn ra vào tối nay theo yêu cầu của gia đình bé gái. Những người tham dự được yêu cầu mặc màu hồng, màu yêu thích của bé. Thị trưởng Alice Springs là Asta Hill cho biết gia đình đã yêu cầu thời gian đau buồn của họ được tôn trọng và buổi lễ tưởng niệm sẽ cho phép cộng đồng tụ họp và cùng nhau chia sẻ nỗi đau. Chuyển qua một tin thể thao. Ngôi sao của đội tuyển Matildas, Mary Fowler, đã giành chức vô địch giải bóng đá nữ ngoại hạng Anh Women's Super League cùng với câu lạc bộ Manchester City. City đã giành được cúp mà không cần thi đấu sau khi Arsenal bị Brighton cầm hòa 1-1. Kết quả này đã mang lại cho Manchester City danh hiệu vô địch ngoại hạng Anh đầu tiên sau một thập kỷ. Fowler đã ăn mừng cùng các đồng đội, trong khi các đồng đội khác của cô ở đội Matildas là Caitlin Ford và các cầu thủ Arsenal lại tỏ ra thất vọng. Và bây giờ là tin hối suất. Một úc kim hôm nay tương đương với 72.49 xu Mỹ và 19.074 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ 6 ngày 8 tháng 5. Tại Perth, trời nắng 24 độ. Ở Adelaide có 1-2 cơn mưa, 19. Melbourne trời mưa 16 độ. Hobart sẽ có mưa nhiều, 9 độ. Canberra trời nhiều mây, 15. Wollongong trời nắng 20 độ. Sydney nắng đẹp 21. Ở Newcastle hầu như nắng đẹp cả ngày 22 độ. Ở Brisbane trời nắng 23. Tại Cairns có thể có mưa, nhiệt độ 29. Và tại Darwin hầu như nắng đẹp cả ngày, nhiệt độ cao nhất 34.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: SBS Learn English. Chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra.
3: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
9: Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Xuân Ngọc. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe các bài tường thuật khác trong ngày như sau. Thưa quý vị, chính phủ Úc đã công bố gói hỗ trợ trị giá 10 tỷ đô nhằm củng cố nguồn dự trữ nhiên liệu quốc gia sẽ được đưa vào ngân sách liên bang, sẽ được công bố vào tuần tới. Các biện pháp này được Thủ tướng Anthony Albanese công bố sau cuộc họp nội các quốc gia với lãnh đạo của các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Ekwa Stasiuska tường thuật với phần trình bày của Hương Lan sau đây.
10: Với việc eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu quan trọng đã bị đóng, chính phủ Úc đã có những biện pháp để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu quốc gia. Ông Albanese phát biểu sau cuộc họp nội các.
11: Mục tiêu của kế hoạch này là giúp người dân Úc có thêm niềm tin vào việc bảo vệ chủ quyền năng lượng của quốc gia, không chỉ trong giai đoạn khủng hoảng hiện nay mà cả về lâu dài.
10: Thủ tướng Anthony Albanese đã khẳng định ngân sách liên bang công bố vào tuần sau sẽ bao gồm gói tăng cường an ninh nhiên liệu và khả năng ứng phó của Úc. Chính phủ sẽ đầu tư 3,2 tỷ đô la vào kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu nhà nước với sức chứa 1 tỷ lít dầu diesel và nhiên liệu hàng không. Nghĩa vụ dự trữ nhiên liệu tối thiểu đối với các nhà cung cấp cũng sẽ được tăng thêm khoảng 10 ngày, đồng nghĩa với việc Úc sẽ duy trì ít nhất 50 ngày dự trữ cho mọi loại nhiên liệu. Chính phủ cũng sẽ dành 7,5 tỷ đô la cho một cơ chế bảo đảm an ninh nhiên liệu và phân bón nhằm tăng cường nguồn cung và khả năng lưu trữ thông qua các hình thức hỗ trợ tài chính như cho vay, góp vốn, bảo lãnh và hỗ trợ giá. Ngoài ra, 10 triệu đô la cũng sẽ được cấp cho các nghiên cứu khả thi liên quan đến việc mở rộng và hiện đại hóa năng lực lọc dầu. Ông Albanese cho biết,
11: kho dự trữ an ninh nhiên liệu sẽ tập trung ứng phó với tình trạng cạn nguồn cung tại các khu vực và những hạn chế về phân phối đối với các nhóm sử dụng thiết yếu trong trường hợp xảy ra thêm một cuộc khủng hoảng nguồn cung khác.
10: Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen nói rằng Úc là một trong số ít các quốc gia thành viên của Cơ quan Năng lượng Quốc tế chưa có kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu chính phủ.
11: Chúng tôi sẽ xây dựng một kho dự trữ nhiên liệu thuộc sở hữu chính phủ với quy mô khoảng 1 tỷ lít, bổ sung vào lượng dự trữ tối thiểu mà khu vực tư nhân bắt buộc phải duy trì, đặc biệt tập trung vào dầu diesel và nhiên liệu hàng không.
10: Thế nhưng bà Alison Grieve từ Viện Grattan nói rằng con số 1 tỷ lít dầu diesel vẫn còn quá thấp so với nhu cầu quốc gia.
5: Một tỷ lít tương đương khoảng 1,5% nhu cầu tiêu thụ hàng năm của chúng ta. Con số đó chỉ tương đương khoảng 5 ngày rưỡi nhu cầu sử dụng.
10: Lượng nhiên liệu này có thể được điều phối để xử lý tình trạng thiếu hụt tại các khu vực địa phương và hỗ trợ nguồn cung cho những đối tượng thiết yếu nếu xảy ra thêm một cuộc khủng hoảng nguồn cung khác. Lãnh đạo phe đối lập Angus Taylor chỉ trích thông báo này và cho rằng đây là hành động quá ít, quá muộn. Ông Taylor nói lượng dự trữ nhiên liệu quốc gia cần được tăng mạnh hơn, đồng thời cho biết liên đảng muốn nâng nghĩa vụ dự trữ tối thiểu lên 60 ngày, qua đó đưa tổng mức dự trữ lên 90 ngày.
11: Chúng ta cần dự trữ nhiều nhiên liệu hơn nữa. Tôi đã nói rất rõ điều đó. Chúng tôi cho rằng nghĩa vụ dự trữ tối thiểu nên được nâng lên 60 ngày, qua đó đưa tổng mức dự trữ tiến gần hơn tới mục tiêu 90 ngày mà chúng tôi mong muốn.
10: Thông báo được đưa ra trong bối cảnh chiến sự tại Trung Đông làm gián đoạn hoạt động vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu qua eo biển Hormuz, qua đó làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng và sự phụ thuộc của Úc vào nhiên liệu nhập khẩu. Điều này cũng khiến giá nhiên liệu và phân bón tăng vọt. Người tiêu dùng phần nào được giảm áp lực nhờ chính phủ cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào tháng 6 và chính phủ vẫn chưa xác nhận có gia hạn hay không. Hiện Úc có lượng dự trữ nhiên liệu cao hơn so với thời điểm bắt đầu chiến tranh với Iran. Các số liệu mới nhất cho thấy, nếu mức tiêu thụ hiện tại không thay đổi và không có nguồn cung mới nhập vào Úc, nước này sẽ có đủ xăng cho 43 ngày, dầu diesel cho 33 ngày và nhiên liệu hàng không cho 28 ngày. Thông báo hôm thứ Tư của chính phủ được đưa ra sau khi chính phủ thành lập lực lượng đặc nhiệm về nhiên liệu hồi tháng 3 nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định trên toàn quốc sau làn sóng mua tích trữ khi chiến tranh mới bùng phát. Chính phủ cũng đã trao thêm quyền hạn cho phép họ gánh rủi ro tài chính liên quan đến việc nhập khẩu thêm nhiên liệu và phân bón. Ông Albanese kêu gọi người dân.
11: Chúng tôi không mong người dân tiếp tục làm những gì có thể để tiết kiệm nhiên liệu. Chúng tôi đã nói rất rõ điều đó rồi.
10: Chi tiết về việc phân bổ gói hỗ trợ 10 tỷ đô la này sẽ được Tổng trưởng Ngân khố Jim Chalmers công bố vào tuần sau trong ngân sách tháng 5. Một ngân sách mà ông Chalmers đã hứa là có trách nhiệm nhất từ trước đến nay với dự kiến tiết kiệm trên mọi lĩnh vực.
9: Thưa quý vị, gói đầu tư chiến lược này được kỳ vọng sẽ tạo một tấm nệm giảm sốc cho nền kinh tế Úc trước những biến động năng lượng toàn cầu. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật chi tiết lộ trình ngân sách này trong các bản tin tiếp theo. Bên cạnh những nỗ lực củng cố an ninh năng lượng trong nước, thì những thông tin về an ninh y tế quốc tế cũng đang thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là diễn biến mới nhất về đợt bùng phát virus trên một con tàu du lịch tại vùng biển Đại Tây Dương. Con tàu du lịch liên quan đến đợt bùng phát virus Hanta virus gây chết người đã rời Cape Verde và đang hướng đến quần đảo Canary, nơi các hành khách dự kiến là sẽ rơi tàu để trở về nhà. Cho đến nay thì đã có 3 người tử vong và tổng cộng là 8 ca nhiễm được ghi nhận trong đợt bùng phát này. Tuy nhiên thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang trấn an công chúng rằng Hantavirus không phải là COVID-19 tiếp theo. Kevin Thomas tường thuật với phần trình bày của Hương Lan.
10: Với khoảng 150 hành khách vẫn còn trên tàu, con tàu MV Honduras đã tiếp tục hành trình hướng tới Tây Ban Nha sau nhiều ngày neo ngoài khơi Cape Verde vì đợt bùng phát Hanta virus. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hai bệnh nhân nhiễm Hanta virus cùng một trường hợp nghi nhiễm khác đã được đưa khỏi tàu bằng máy bay để điều trị tại Hà Lan. Đã có 3 người tử vong trên tàu và tổng cộng 8 ca mắc được ghi nhận. Tuy nhiên, các quan chức của WHO, trong đó có nhà dịch tễ học Maria Van Kerkhove, cho biết nguy cơ đối với cộng đồng nói chung vẫn ở mức thấp.
12: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease. You know, it's an
13: infectious disease. Đây không phải là COVID tiếp theo, nhưng đây là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng. Nếu bị nhiễm bệnh,
5: dù số ca mắc là không phổ biến, người bệnh vẫn có thể tử vong. Vì vậy, những người đang ở trên tàu hoàn toàn có lý do để lo sợ, và công chúng nói chung cũng có thể cảm thấy bất an. Do đó, việc cung cấp thông tin sớm và chính xác là vô cùng quan trọng, cũng như giúp mọi người hiểu rõ nguy cơ phơi nhiễm thực sự của mình. Và trên thực tế, phần lớn mọi người sẽ không bao giờ tiếp xúc với loại virus này.
10: Ba người được sơ tán khỏi tàu bao gồm cả bác sĩ của con tàu, người trước đó trong tình trạng nghiêm trọng, nhưng hiện đã cải thiện. Họ được đưa tới Amsterdam và Bộ Ngoại giao Hà Lan cho biết tất cả đang tiếp tục được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa tại châu Âu. Hai người vẫn trong tình trạng nghiêm trọng, trong khi người còn lại không có triệu chứng, nhưng từng tiếp xúc gần với một hành khách đã tử vong trên tàu. Bà Maria Van Kerkhove cập nhật tình hình của 8 ca bệnh đã được ghi nhận.
13: At the present time, we have 8 suspected cases, of which 3 have died.
5: Hiện chúng tôi có 8 ca nghi nhiễm, trong đó 3 người đã tử vong và 3 trường hợp đã được xác nhận dương tính. Tất cả các ca bệnh này đều liên quan đến con tàu. Một bệnh nhân hiện đang nằm trong khoa hồi sức tích cực tại Nam Phi và tình trạng đang cải thiện. 3 người hôm nay đã được sơ tán y tế khỏi tàu và đang trên đường đến Hà Lan. Ngoài ra, còn có một ca mới được phát hiện tại Thụy Sĩ liên quan đến con tàu, nhưng đã rời tàu trên đảo St. Helena. Trường hợp cuối cùng là một phụ nữ lớn tuổi nghi nhiễm, đáng tiếc đã qua đời ngay trên tàu.
10: Những hành khách và thủy thủ đoàn còn lại hiện chưa xuất hiện triệu chứng và đang cách ly trong cabin khi con tàu tiếp tục di chuyển đến quần đảo Canary, nơi giới chức khẳng định việc tàu cập cảng sẽ không gây nguy hiểm cho cộng đồng. Con người thường nhiễm hantavirus do hít phải chất thải của loài gặm nhấm bị nhiễm bệnh. Trưởng khoa y học nhiệt đới của Đại học Bệnh viện Düsseldorf, bác sĩ Thorsten Fendt cho biết, chủng virus trong vụ lần này có thể lây từ người sang người.
14: Theo các báo cáo ban đầu, đây là chủng virus Nam Mỹ, cụ thể là biến thể Andes. Không chỉ nguy hiểm hơn với triệu chứng nặng và tỷ lệ tử vong cao hơn, đây còn là chủng duy nhất có khả năng lây truyền từ người sang người.
10: Tuy nhiên, theo đại diện của WHO tại Cape Verde, bà Anne Lindstrand cho biết nguy cơ vẫn còn thấp.
15: This Andes type is the one which has shown before to be able to spread.
5: Chủng Andes này là loại từng được ghi nhận có khả năng lây từ người sang người cao hơn các chủng khác. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng nguy cơ hiện vẫn rất thấp, ngay cả trên con tàu với 147 người, hiện mới chỉ có 8 người xuất hiện triệu chứng, kể cả lây bệnh, kể cả với chủng Andes, cần có tiếp xúc rất gần như ở chung cabin hoặc tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài.
15: There needs to be even with this Andes a close contact between sharing cabin or being a couple or something really being close to be able to spread the disease from one or the other.
10: Con tàu dự kiến cập cảng Tenerife và giới chức Tây Ban Nha đang chuẩn bị cho sự xuất hiện của nó. Bộ trưởng Y tế Monica Garcia cho biết nếu vẫn còn khỏe mạnh thì toàn bộ hành khách không phải công dân Tây Ban Nha sẽ được hồi hương.
16: El barco va a continuar rumbo a Canarias.
17: The ship will continue on to the Canary Islands, where it's expected to arrive.
5: Con tàu sẽ tiếp tục tới quần đảo Canary và dự kiến cập cảng phụ Ranao de la Apona trong vòng 3 ngày tới. Đây là một cảng có rất ít hoạt động, nằm cách sân bay Tenerife sau khoảng 10 phút. Khi tới nơi, quy trình đánh giá y tế và sơ tán phối hợp sẽ được khai triển để đưa toàn bộ hành khách hồi hương, trừ khi tình trạng sức khỏe không cho phép. Tất cả hành khách nước ngoài sẽ được hồi hương thông qua cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu.
10: 14 hành khách người Tây Ban Nha sẽ được cách ly tại một bệnh viện quân đội ở Madrid, với thời gian cách ly phụ thuộc vào thời điểm họ có khả năng tiếp xúc với virus. Bà Garcia nói rằng thời gian ủ bệnh của virus này có thể kéo dài tới 45 ngày. Hiện vẫn chưa rõ virus xuất hiện trên tàu bằng cách nào, nhưng các điều tra viên đang xem xét khả năng một cặp vợ chồng người Hà Lan đã nhiễm virus tại miền nam Argentina trước khi lên tàu, có thể sau khi tiếp xúc với loài gặm nhấm tại một bãi rác. Giới chức tại châu Âu và châu Phi hiện đang truy vết những người từng tiếp xúc với các hành khách đã rời tàu trước đó trong hành trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tại Nam Mỹ, bao gồm các điểm dừng ở Nam Cực và nhiều hòn đảo xa xôi trên Đại Tây Dương. Trong bối cảnh những ngày đầu của đợt bùng phát diễn ra ngoài khơi Cape Verde thuộc bờ biển châu Phi, WHO đang kêu gọi tăng cường đầu tư cho lực lượng y tế tại châu lục này. Giám đốc khu vực châu Phi của WHO, bác sĩ Mohamed Janabi cho biết, châu Phi đã chịu ảnh hưởng trực tiếp khi nhiều ca nặng đang được điều trị tại các khoa hồi sức ở Nam Phi.
18: Let us commit to three priorities. Plan better.
11: Hãy cùng cam kết với ba ưu tiên, lập kế hoạch tốt hơn bằng cách bảo vệ đầu tư cho đào tạo thông minh hơn bằng những phương pháp thực tiễn có thể mở rộng, và giữ chân nhân lực bằng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng cùng môi trường làm việc hỗ trợ. Nếu làm được điều đó, chúng ta không chỉ ứng phó với hantavirus mà còn củng cố an ninh y tế của châu Phi trước mọi mối đe dọa trong tương lai.
10: Ông cho rằng tình hình hiện nay cho thấy sự cần thiết của một phản ứng toàn cầu có phối hợp và những hệ thống y tế mạnh mẽ hơn.

0: Quý vị vừa nghe tường thuật của Karen Thomas với phần trình bày của Hương Lan. Dù các ca tử vong đã gây ra những lo ngại nhất định, nhưng thông điệp từ WHO đã phần nào trấn an cộng đồng về khả năng kiểm soát dịch bệnh và khẳng định đây là một sự cố khu trú thay vì là một đại dịch mới. Trước khi tiếp tục chương trình tối nay với chuyên mục Chuyện Việt Nam, mời quý vị cùng dành ít phút cho phần quảng cáo.
1: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và qua điện thoại di động.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Thưa quý vị, và sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện Việt Nam. Tuần qua đã ghi nhận những động thái mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo cao nhất của chính phủ và Quốc hội Việt Nam nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế cũng như là con người. Tại đầu cầu kinh tế phía Nam thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ niềm tin lớn vào việc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sớm hoàn thiện luật đô thị, đặc biệt để tạo đà bứt phá. Cùng lúc đó thì Thủ tướng Chính phủ cũng đưa ra yêu cầu cấp bách là phải thực thi ngay Nghị định 73 để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ dám làm, những người đang là chìa khóa cho sự phát triển trong bối cảnh mới. Ngay sau đây mời quý vị cùng đi sâu vào những phân tích chi tiết cùng với Lê Tâm và nhà báo Hồng Nga. Mời quý vị cùng nghe.
11: Lê Tâm và tạp chí Việt Nam tuần qua xin chào quý vị. Chúng ta sẽ gặp lại chị Hồng Nga trong tuần này. Xin chào chị Hồng Nga.
12: Dạ vâng, xin chào chị Lê Tâm, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
11: Thưa quý vị, hôm 4 tháng 5 vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu Quốc hội ở đơn vị bầu cử số 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 với cử tri của các xã Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhân Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tây An Hội, Củ Chi ở Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái buổi tiếp xúc cử tri này thì Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay là đã có những cái tiến triển mới về dự luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thì thực hư ra sao thưa chị Hồng Nga?
12: Dạ vâng, đúng là có một cái dự án của Quốc hội là họ đang nghiên cứu cái việc là thông qua một cái luật gọi là luật đô thị đặc biệt dành riêng cho Sài Gòn, tức là thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó. Thì sở dĩ là có điều luật này đang được các nhà hoạch định chính sách đưa ra đó, bởi vì là chắc là quý vị cũng biết là trước đây thì Hà Nội cũng đã có một cái luật gọi là luật thủ đô, và Quốc hội Việt Nam đã thông qua cái luật thủ đô sửa đổi. Bởi vậy cho nên là hiện giờ họ đang nhắm tới một cái luật mà nó sẽ đưa lại những cái phát triển đặc biệt, có thể là ưu tiên hơn và có thể là có những cái đặc thù riêng cho thành phố Hồ Chí Minh để có thể phát triển một cách nhanh hơn, mạnh hơn và xứng đáng hơn với cả những tiềm năng sẵn có của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì đó là ý định tại sao mà họ lại đưa ra cái luật đô thị đặc biệt này. Và hiện giờ thì là các dân biểu cũng như là ông Trần Thanh Mẫn mà chị Lê Tâm vừa nhắc đó, thì là đã có những cái tiếp xúc với cả cử tri tại thành phố Hồ Chí Minh để hỏi ý kiến của họ đóng góp cho luật đô thị đặc biệt này. Hy vọng là trong cái kỳ họp sắp tới của Quốc hội thì họ sẽ thông qua luật này. Cũng cần phải nói là Quốc hội Việt Nam thì cũng vừa mới được bầu cử xong vào ngày 15 tháng 3 vừa rồi, và đây sẽ là một trong những cái điều luật mới nhất mà Quốc hội khóa mới sẽ có thể thông qua.
11: Bước tiến mới về cái dự luật này đó, thì có thể thấy là cái dự luật này được mọi người nói từ rất là lâu rồi, chắc khoảng nửa năm nay rồi phải không chị? Thì đến bây giờ là đã được cho phép thành phố Hồ Chí Minh sẽ đệ trình cái dự thảo về cái dự luật này để mà trình lên phê duyệt, có phải không chị?
12: Bất cứ những cái điều luật nào đó thì cũng phải để qua được những người đại biểu cho nhân dân, tức là gọi tắt là Quốc hội đó, để họ thông qua thì nó mới thành ra luật. Và sau đó thì những cái luật đó sẽ được phân ra để những cái cơ quan, ví dụ như là chính phủ hay là các bộ các ngành vân vân, để họ nghiên cứu để đưa ra những cái hướng dẫn cụ thể cho các điều luật đó, và người dân sẽ tham gia để thực hiện đó. Thì là cái quy trình nó là như vậy ạ. Bởi vậy cho nên là trước mắt chúng ta sẽ thấy là ở Quốc hội họ sẽ bàn về cái luật này trước, và nếu mà họ thông qua thì sau đó sẽ có những cái tầng lớp khác và những cái người quản lý khác họ tham gia vào.
11: Dạ, thì cũng được biết là cái lộ trình cho cái chuyện này nó cũng đã có, và mọi người cũng nói là rất là có vẻ là rất là nhanh đó, rất là sát nút rồi đó, cuối năm nay là phải có thể hoàn thành xong cái nghị quyết. Nhưng mà vì sao thành phố Hồ Chí Minh lại cần một cái luật đô thị đặc biệt vào ngay lúc này hả chị?
12: Vâng, câu hỏi thì rất là thú vị. Thế nhưng mà để mà trả lời đó thì Hồng Nga cũng muốn gợi nhớ cho quý vị là ngoài cái luật thủ đô mà lúc nãy Hồng Nga có nhắc tới đó, thì là chúng ta thấy là ở Việt Nam cũng đã có những cái nơi mà người ta tạm gọi là thí dụ như là khu kinh tế, hay là đặc khu, hay là khu có đặc quyền kinh tế vân vân. Rồi có những cái đô thị thí dụ như là Đà Nẵng chẳng hạn, thì là đã có những cái cơ chế phát triển mà nó đặc thù riêng biệt từ lâu nay rồi, nhất là thành phố Đà Nẵng, mà sau một thời gian khi mà ông Nguyễn Bá Thanh lên làm bí thư, rồi sau đó có những người lãnh đạo thuộc thế hệ mới đó, thì đã phát triển ra một cái cơ chế cho riêng thành phố Đà Nẵng, mà biến thành phố trở thành một cái nơi mà tạm gọi là đáng sống. Bây giờ thì tất nhiên là cái cụm từ đó còn phải cân nhắc lại. Thế nhưng mà rõ ràng là cái việc mà những địa phương nơi này nơi nọ đã có những cái đặc thù, những cái quản lý của riêng mình thì đã tồn tại lâu nay rồi. Thế còn quay lại thành phố Hồ Chí Minh thì với cái vị thế của thành phố Hồ Chí Minh, với cái dân số hàng chục triệu người như vậy và cái tiềm năng kinh tế vô cùng lớn, có thể nói là lớn nhất nước Việt Nam, mà quý vị cũng thấy rằng là nhiều người ở thành phố Hồ Chí Minh thì họ thường than phiền rằng là thành phố Hồ Chí Minh thì làm ra tiền, thế nhưng mà các đô thị khác thì được hưởng lợi. Thì bây giờ cái luật đô thị đặc biệt này nó sẽ mang lại một cái tầm vóc mới, tức là đừng hy vọng thế, là mang lại một cái sự tự trị mới về cả kinh tế lẫn quyền được tự quyết cho đô thị này. Và tôi nghĩ là những cái người hoạch định chính sách thì họ đang hướng tới những cái siêu đô thị như là Singapore chẳng hạn, hay là Hồng Kông chẳng hạn, để cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển trong tương lai. Thì đó là cái ý nguyện là tại sao họ lại muốn làm lúc này, và nó cũng hoàn toàn là phù hợp với cái tuyên bố vừa rồi mà ông Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Tô Lâm ông cứ nhắc đi nhắc lại, đó là đến năm 2045 thì Việt Nam phải trở thành nước phải quốc gia phát triển với thu nhập cao. Thì rõ ràng là phải có những cái đầu tàu đi lên, và rõ ràng là họ đang nhắm tới thành phố Hồ Chí Minh như là một cái đầu tàu cho phát triển kinh tế của cả nước với luật đô thị đặc biệt này ạ.
11: Dạ, thì cũng nghe qua thì cũng thấy sẽ có những cái điểm có thể mọi người sẽ thấy là rất là đổi mới, cũng như là chưa có tiền lệ xảy ra ở Việt Nam chẳng hạn trong cái dự luật đô thị đặc biệt này. Nhưng mà có những cái gì có thể hé lộ trước, tức là có những cái điểm gì mà cho đến nay được biết là có thể được xem là đặc biệt trong cái dự luật này không hả chị?
12: Tôi nghĩ là cái đặc biệt nhất thì có thể nói là cái quyền tự quyết định cái số phận về cả kinh tế và cả chính trị xã hội của mình, của thành phố Hồ Chí Minh ạ. Thì nếu mà thực hiện được cái việc này thì đó sẽ là một cái đột phá lớn nhất từ xưa đến nay. Bởi vì quý vị thấy là theo cái vận hành của cơ chế xã hội chủ nghĩa đó thì quyền lực và quyền quyết định thì thường là tập trung vào một cái bộ sậu lãnh đạo ở phía trên, mà thường là chúng ta thấy là lãnh đạo của đảng rồi sau đó mới đến lãnh đạo của chính phủ nhà nước vân vân, và thường tập trung ở trung ương. Nếu bây giờ mà giao quyền cho thành phố Hồ Chí Minh họ tự quyết định lấy cái sự phát triển của mình thì đó sẽ là cái bước phát triển mà Nga nghĩ rằng là quan trọng nhất và có cái đổi mới nhất. Thế còn tiếp theo đó thì nó sẽ là những cái phát triển giống như bất kỳ một cái đô thị lớn nào, siêu đô thị nào khác ở trên thế giới. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đã thấy đã có một cái trung tâm về thương mại quốc tế rồi. Sau đó thì họ sẽ phải phát triển cái hệ thống cơ sở hạ tầng để nó đi phục vụ được dân số lớn như vậy và những cái công việc làm ăn của không những người dân mà các doanh nghiệp tập trung ở thành phố. Một hệ thống cảng biển, một hệ thống giao thông công cộng, rồi nối với cả sân bay Long Thành là sân bay mà chúng ta thấy là hiện giờ đã có sân bay thế nhưng mà chưa có đường tiếp nối từ thành phố Hồ Chí Minh ra sân bay, thì họ sẽ phải xây dựng cái hệ thống đó, giao thông đô thị, hệ thống metro, rồi xe buýt, vân vân và vân vân. Giải quyết được cái vấn đề giao thông đó thì họ sẽ phải giải quyết những vấn đề khác, ví dụ như về năng lượng xanh, về tái tạo, về môi trường, vân vân, để cho thành phố Hồ Chí Minh có thể trở thành một cái đô thị đáng sống với một cái môi trường xanh như là Singapore chẳng hạn. Đó thì quay trở lại câu hỏi của chị Lê Tâm thì cái gì mà là đặc biệt nhất thì Nga nghĩ là cái cơ chế để cho người dân thành phố Hồ Chí Minh có thể quyết định cái phát triển của mình thì đó là cái đáng ghi nhớ nhất ạ.
11: Dạ vâng, cảm ơn chị. Thì Lê Tâm xin chuyển sang một cái tin khác, không biết cũng có thể có liên quan, vì rõ ràng khi mà một cái sự thay đổi chưa thấy tiền lệ và một cái đạo luật mới ra đời chỉ dành riêng cho một cái siêu đô thị mà chưa từng thấy ở Việt Nam, thì cũng cần phải những cái đội ngũ nhân viên công vụ rồi những cái cán bộ mà để mà làm cái chuyện đó. Thì cũng hơi có liên quan một chút xíu, đó là cũng trong tuần qua là Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là phải lấy cái tiêu chí dám nghĩ dám làm là một cái tiêu chí quan trọng để mà đánh giá rồi quy hoạch rồi bổ nhiệm cán bộ ở các cái ngành và các địa phương ở Việt Nam. Thì thưa chị, có phải đây là cái kết quả mà sau cái quá trình chọn lọc cán bộ mà sau khi sáp nhập các tỉnh thành trong thời gian vừa qua không ạ? À?
12: Dạ vâng, thì chúng ta cũng có thể gọi là suy luận như vậy. Thế nhưng mà thực ra thì về cái quyết định này, về cái kêu gọi này đó, thì Hồng Nga lại nghĩ rằng là nó cũng không có cái gì là đột phá lắm ạ. Bởi vì là cái tinh thần mà dám nghĩ dám làm thì chắc là quý vị cũng thấy họ hô hào cả mấy chục năm nay rồi, từ khi mà họ bắt đầu cái việc là mở cửa phát triển kinh tế từ năm 1986 lận, thì đã bắt đầu có những cái kêu gọi là người lãnh đạo phải gần dân, rồi phải dám nghĩ, rồi phải dám làm, dám chịu trách nhiệm vân vân. Thế nhưng mà trong cả mấy chục năm từ khi bắt đầu đổi mới đến bây giờ thì quý vị thấy có ai dám chịu trách nhiệm chưa? Những cái việc mà thí dụ như là xin từ quan, gọi là nôm na là như vậy, từ trước rồi về làm dân thường, khi mà mình nhận thấy là mình đã gây ra những cái lỗi lầm nào đó thì xảy ra đếm trên đầu ngón tay. Cái việc mà dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm nói ra thì dễ, thế nhưng mà thực hiện thì rất là khó. Bây giờ họ kêu gọi như vậy, thế nhưng mà để xem rồi ai sẽ dám nghĩ dám làm. Hồi xưa thì cũng có những một số cái nhân vật mà thí dụ như quý vị cũng đã từng nghe, đã từng đọc ở trên báo chí đó, thí dụ như là ông Đinh La Thăng chẳng hạn, rồi ông Nguyễn Bá Thanh mà chúng ta vừa nhắc tới lúc nãy. Những ông đó thì cũng đã từng được gọi là ca ngợi như là những người dám nghĩ dám làm đó, nhưng mà sau thì số phận của họ như thế nào thì cũng quý vị cũng nhìn thấy. Bởi vậy cho nên là nói thì có vẻ là mạnh bạo, thế nhưng mà để làm như thế nào thì chúng ta cũng chưa biết được ạ. Và bây giờ phải nhìn vào xem họ những cái lãnh đạo mới mà họ chọn lọc, rồi cái công việc của họ ra sao. Tất nhiên là với cái quá trình tinh giản biên chế như bây giờ, quý vị thấy là các ban ngành đều co lại, đều giảm quân số. Cái số tiền mà để trả cho những người mà ngồi làm công ăn lương về hưu sớm thì nó rất là nhiều, hàng nghìn tỷ đồng tiền Việt Nam. Thế còn cái số còn lại được chọn lọc thì cũng phải xem là họ sẽ thực hiện cái công việc của họ như thế nào ạ.
11: Dạ, cần phải có thời gian thì mình mới có thể biết được là những cái việc chọn lọc cán bộ như vừa rồi sáp nhập đó thì có hữu ích hay không, và cái việc chọn lọc đó nó có đúng là chọn đúng những người mà dám nghĩ dám làm như là những cái đề xuất từ những cái nghị định của chính phủ hay không. Thế nhưng những cái việc này á, những cái việc làm mà sau đại hội vừa qua đó thì có vẻ là cho thấy là nhà nước Việt Nam cũng có sự quyết tâm chỉnh đốn lại những cái đội ngũ nhân viên công vụ của mình, rồi cũng thúc đẩy phát triển mạnh cho hai cái đô thị đặc biệt như chị Hồng Nga vừa nói là ở Hà Nội và ở thành phố Hồ Chí Minh ở Sài Gòn. Thì lúc nãy chị cũng có nói đến một cái ý, đó là một cái mục tiêu của nhà nước khi mà làm cái chuyện này, thì chị có thể giải thích rõ hơn về sau mà để cho Việt Nam trở thành một nước phát triển có thể như thế nào ạ?
12: Dạ vâng, đó là cái tham vọng rất là lớn của ban lãnh đạo Việt Nam hiện giờ mà ông Tô Lâm, ông ấy sau khi mà ông ấy nhận chức tổng bí thư thì ông ấy đã tuyên bố, mà thật ra là tuyên bố nhiều lần ở trên các phương tiện thông tin đại chúng chứ không phải là một lần. Thì cái mục tiêu nó nói ra là đơn giản thôi, tức là năm 2045 thì Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia phát triển, tức là ngang hàng với những quốc gia thí dụ như là Singapore chẳng hạn, hay là Trung Quốc chẳng hạn, rồi Malaysia chẳng hạn, với cái thu nhập bình quân của đầu người là thuộc diện cao. Thế còn cao như thế nào thì hiện giờ chúng ta chưa mường tượng được, bởi vì là từ nay đến đấy là khoảng gần 20 năm nữa thì các nước khác họ cũng có những cái thu nhập chắc là nó cũng tăng hơn, và bởi vậy cái mức cao của năm 2045 chắc chắn nó sẽ khác hẳn với cái mức cao của hiện nay. Thế nhưng mà theo như là các người mà làm hoạch định chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam họ nghiên cứu đó, thì để đạt được cái mục tiêu như vậy thì là Việt Nam phải đạt được cái mức tăng trưởng mỗi năm là trên 10% ạ. Vâng, thì cái mức đó thì quả thật là vô cùng cao. Thì quý vị thấy là những năm vừa rồi đó thì Việt Nam đạt trung bình là khoảng 8-9%, là mức rất là cao trên thế giới rồi, mặc dù đã có những cái khó khăn vân vân. Thế nhưng mà để mà lên được hai chữ số trong liền 10 năm tới thì quý vị cũng thấy là quả thật là một cái tham vọng rất là lớn. Thì Việt Nam hiện giờ có những cái điều rất là tích cực so với cả các nước trong khu vực, là cái lực lượng lao động của Việt Nam vừa trẻ rồi bây giờ tay nghề cũng đã được nâng lên. Việt Nam quả thật là nếu mà so với các nước ở Đông Á chẳng hạn, những như Hàn Quốc, Nhật Bản hay là thậm chí là Đài Loan, Hồng Kông v.v. thì cái lực lượng lao động của Việt Nam quả thật là rất là trẻ, và cái đó nó sẽ là một cái động lực rất là lớn để thúc đẩy cái phát triển kinh tế của Việt Nam. Và Việt Nam hiện giờ là họ có những cái bước đi tạm gọi là đi tắt đón đầu, tức là họ nhảy vọt để thu nhập những cái công nghệ mới của các nước, và không chỉ là chỉ gia công cho các nước như là Trung Quốc họ vẫn làm, hay là Campuchia hay là Thái Lan vẫn làm, mà hiện giờ các cái tập đoàn lớn của Hoa Kỳ, của Hàn Quốc, của Nhật Bản họ cũng muốn đầu tư những công nghệ cao vào Việt Nam, thì đó cũng sẽ là một cái đòn bẩy để cho kinh tế Việt Nam phát triển lên. Thì Hoàng cũng nghĩ là dựa vào tất cả những cái đó thì nó sẽ liên quan đến cái chương trình phát triển đầy tham vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện giờ. Và thậm chí là vừa rồi trong tuần này đó thì ông Tô Lâm ông có phát triển là Việt Nam hy vọng là đến lúc đó, tức là 2045 đó, là đã sẽ kết thúc cái quá trình gọi là chuyển tiếp lên chủ nghĩa xã hội. Cái câu thì cũng không biết là hết chuyển tiếp thì nó sẽ là như thế nào. Thế nhưng mà đại khái là mọi người có thể hiểu là hết chuyển tiếp lên chủ nghĩa xã hội là sẽ trở thành một cái xã hội mà văn minh hơn và có thu nhập cao hơn cho toàn dân ạ.
11: Dạ vâng, cảm ơn chị Hồng Nga. Thì có vẻ như trong tuần vừa qua là đã có hai cái sự kiện mà thấy là nhà nước quyết tâm là có thể là phải làm một cái điều gì đó và ngay lập tức, và có thể là thấy là rất là gấp gáp trong cái quyết tâm, trong cái mục tiêu chị vừa mới tường thuật cho khán giả. Thì hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cái thông tin về những cái việc làm của chính phủ sau đại hội vừa rồi để mà thấy là họ đã quyết tâm đến đâu. Dạ vâng, xin cảm ơn chị Hồng Nga.
12: Vâng, xin cảm ơn chị Lê Tâm và cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh, và sau đây mời quý vị cùng dành vài phút cho phần quảng cáo trước khi tiếp tục chương trình tối nay với chuyên mục dịch vụ hữu ích. Xin quý vị đừng rời máy.
13: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
14: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie.
15: Would be better if I was French.
13: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
14: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
13: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board too.
14: Oh, I know. Boy, oh boy, or barely awake, paddle to the metal. Oh man, I should do this for a living.
13: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
16: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplained.
0: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.

0: Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình dịch vụ hữu ích của SBS Vietnamese. Xin chào Xuân Ngọc.
1: Vâng, xin chào chị Kim Anh và xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Rất là vui được trở lại trong dịch vụ hữu ích của ngày hôm nay. Tôi đang chờ xem chủ đề hôm nay là gì đây chị Kim Anh.
0: Hôm nay cũng là liên quan đến tiền bạc thôi ha. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng là mình đang phải chịu một cái đợt cắt giảm lương thầm lặng mỗi ngày mà quý vị không hề hay biết chút nào không?
1: Không, tôi thì tôi chắc chắn tôi không biết rồi. Và tôi cũng không mong chờ điều đó một chút nào đâu. Rõ ràng là gì? Chúng ta thì cứ đang chăm chỉ làm việc hàng ngày đúng không? Và chăm chỉ làm việc hàng ngày thì cứ khoảng 2 tuần là mọi người có thể nhận được lương rồi. Không hiểu cắt xén là cắt xén ở đâu, cụ thể là như thế nào? Chi tiết một chút để mọi người xem hiểu một chút này.
0: Sự thật á, là cái khoản tiền mà quý vị bị cắt xén hay là bị bốc hơi đó, nó không có nằm trong cái thẻ ngân hàng hay là trong cái ví tiền hàng ngày của chúng ta đâu, mà nó nằm trong một cái quỹ gọi là quỹ hưu trí của chúng ta. Thưa quý vị, là hội đồng thành viên quỹ hưu trí SMC vừa mới công bố một con số rất là giật mình, đó là người lao động Úc đã thất thoát hơn 24 tỷ đô tiền super chỉ trong vòng 5 năm qua đó Xuân Ngọc.
1: 24 tỷ đô la. Trời ơi, một con số quá khủng khiếp đúng không ạ? Và thêm một cái chi tiết nữa, chị nhắc tới cái điều này thì những cái báo cáo này có trên mạng rất là nhiều, quý vị có thể đọc được. Thì theo báo cáo này đó, một cái con số cũng đáng quan tâm lắm này. Cứ 4 người đi làm thì có một người đang bị trả thiếu tiền super, có khi lên đến hàng ngàn đô la mỗi năm. Ngày hôm trước thì Xuân Ngọc vừa đưa ra quý vị cái thông tin, tức là bây giờ sẽ có một cái điều chỉnh từ 1 tháng 7 đó, thì chủ nhân hoặc là các doanh nghiệp phải trả lương và trả super đúng kỳ, đấy, tương đương với nhau, chứ không phải là chờ sau 1-2 tuần mới trả, tức là không được trả trễ. Đây lại không những trả trễ, lại còn trả thiếu nữa. Đây là điều rất là nguy hiểm đúng không?
0: Và đúng vậy đó Xuân Ngọc, nếu như mà chúng ta nhìn vào cái bức tranh toàn cảnh của các tiểu bang á, thì tiểu bang New South Wales hiện đang dẫn đầu với cái mức thất thoát lên tới 8,1 tỷ đô. Và tiếp theo là tiểu bang Victoria với số tiền là 6,1 tỷ đô. Không cánh mà bay. Nhưng đáng chú ý là nếu như chúng ta tính bình quân theo đầu người á, thì những người lao động ở vùng Bắc Úc, Northern Territory, lại là những người thiệt thòi lớn nhất. Trung bình là mất khoảng, mỗi người á, là mất khoảng 2.140 đô mỗi năm đó Xuân Ngọc.
1: Nhưng mà nhớ khi mà nói tới cái câu chuyện mà tiền hưu như này ấy, người Việt Nam mình ấy thực sự là dễ tính lắm. Họ nghĩ rất là đơn giản như này thôi, là mình cứ đi làm như này, ngày lương đầy đủ rồi đóng tiền super như thế thì thôi, đến khi mà già nghỉ hưu mình mới xài cơ mà, thôi cứ từ từ sẽ không sao cả, giải quyết sau, thậm chí là cái tâm lý giải quyết sau nữa. Nhưng mà đây rõ ràng là một cái vấn đề mà nó còn ảnh hưởng đến tâm lý, nếu như chúng ta không để ý á, nó là một cái điều, một cái cách thao túng hoặc là một cái cách đánh lạc hướng mà chúng ta không trong quả cả một cái quãng thời gian dài, thì chúng ta sẽ thấy là thiệt thòi nó lớn đến mức độ như thế nào. Đây nhá, thì các chuyên gia tính rằng này, nếu như hôm nay, đây là một cái giả định thôi, quý vị bị chi thiếu là 1.730 đô la tiền hưu trí, thì do mất đi khoản lãi kép qua nhiều năm, đấy, quý vị sẽ hụt tới 30.000 đô la khi về hưu. Rõ ràng đây là một cái lý thuyết gì ạ? Một đồng hôm nay nhiều hơn một đồng ngày mai. Đó, cho nên là chúng ta sẽ bị mất nhiều hơn những cái con số mà chúng ta tưởng tượng đấy.
0: Tại vì họ còn tính lãi kép nữa. Nhiều lúc chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là cái số tiền đó chỉ có mấy đồng rồi mấy ngàn, nó ít thôi. Nhưng mà nếu mà tính dồn lại và tính cả lãi nữa thì nó sẽ là con số không nhỏ. 30.000 đô như Xuân Ngọc nói, nó không phải là con số quá lớn để chúng ta dựa vào cái số tiền đó để chúng ta có thể dưỡng già, nhưng mà nó cũng chẳng phải là một cái khoản tiền nhỏ.
1: Không nhỏ đâu.
0: Đúng rồi, để mà chúng ta có thể dễ dàng bỏ qua. Quý vị có thể tưởng tượng xem là số tiền này quý vị có thể chi trả cho bảo hiểm sức khỏe nè, rồi những chuyến thăm thân nhân, hay đơn giản là một cái quỹ dự phòng lúc mà ốm đau khi mà chúng ta không còn đi làm nữa. Thế nhưng mà cái tình trạng này nè, nó lại hay rơi vào những cái nhóm người dễ tổn thương nhất, như là phụ nữ nè, rồi các bạn trẻ mới đi làm, hay là những người làm việc thu nhập thấp đó Xuân Ngọc.
1: Thì đấy, bây giờ trở lại với cái câu chuyện phải giả cho đúng nhá. Đấy, bây giờ là yêu cầu các doanh nghiệp phải giả cho đúng kỳ đó. Thì từ ngày 1 tháng 7 như Xuân Ngọc vừa nhắc lúc nãy đó, tức là ngay khi bước vào năm tài chính mới, thì đạo luật Payday Super sẽ chính thức có hiệu lực để mà vá cái lỗ hổng này. Chị Kim Anh cho biết chi tiết là vá cách nào đây?
0: Thay vì á, là đợi đến cuối quý thì thường á, là quý vị mới được chủ nhân đóng cho một cục đó. Nhưng mà những chuyện như vậy nó rất là dễ dây dưa, rồi nó dễ bị mất tiền, rồi
1: khó
0: tiền
1: quản lý lắm.
0: Khó quản lý rồi không đúng nữa. Thì từ tháng 7 bắt đầu năm tài chính mới năm nay, thì chủ lao động bắt buộc phải đóng super cùng lúc với cái kỳ trả lương. Có nghĩa là trả lương tuần nào thì
1: đóng tuần đấy.
0: Phải đóng super tuần đó.
1: Chính xác.
0: Ừ, thì thay đổi này giúp cho một người lao động 25 tuổi có thể có thêm 6.000 đô khi mà về hưu nhờ cái lãi kép. À, và quan trọng là chúng ta có thể dễ dàng quản lý cái tiền super của mình hơn. Cứ thấy cái tiền lương của mình vô, rồi chúng ta cũng sẽ thấy cái tiền super hiện lên cùng với tiền lương. Tuy là còn khoảng gần 2 tháng nữa thì đạo luật này mới có hiệu lực. Nhưng mà ngay lúc này đây thì thính giả cần làm gì để có thể bảo vệ túi tiền của mình vậy Xuân Ngọc?
1: Vâng, có một cái tin vui đấy là nhiều doanh nghiệp cũng đã làm cái việc này rồi, chứ không phải chờ đến khi mà chính phủ nhắc nhở nữa đâu. Đấy, một số doanh nghiệp họ trả đúng lắm, họ trả đúng cái đợt lương là trả super ngay. Thế thì bây giờ chúng ta cần làm ngay để mà kiểm tra nhé. Đấy này, ngay trong tuần này thì quý vị làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta mở cái tờ payslip gần nhất để mà xem số tiền super bị trừ ra là bao nhiêu rồi. Đó, để từ đó mà chúng ta tính toán xem nó có hợp lý theo đúng cái lương của mình không và đúng cái kỳ trả hay không. Thứ hai là chúng ta mở cái ứng dụng MyGov trên điện thoại hoặc là máy tính, thiết bị di động nói chung. Chúng ta đăng nhập vào mục ATO để đối chiếu xem cái số tiền đó nó có thực sự được chuyển vào quỹ hưu trí của mình hay không nhá. Đó, nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy cái con số nó không khớp hoặc là lâu nay không thấy số tiền vào tài khoản super thì quý vị ngay lập tức phải liên lạc ngay với bộ phận nhân sự của công ty để hỏi cho rõ. Đấy, và nếu mà đi xa hơn thì có thể nhờ đến sự hỗ trợ của Fair Work Ombudsman nếu như doanh nghiệp tỏ ra là thiếu hợp tác trong vấn đề này, không công bằng trong việc này chẳng hạn. Đó, thì mới đi đến cái bước tiếp theo. Chúng ta làm sao thì làm. Đấy là cái công lao, mỗi công sức chúng ta bỏ ra mà. Nhưng mà Xuân Ngọc chia sẻ thêm một cái tip nữa nhé. Đây là bonus. Tức là chúng ta tải ngay về cái ứng dụng của cái Super Renovation, của cái quỹ hưu bổng mà quý vị đăng ký làm thành viên ấy. Và bật tất cả cái phần notification lên. Thì mỗi khi mà họ chi trả là nó báo ngay, lập tức tin nhắn về ngay là chúng ta biết ngay là có đợt chi trả mới rồi. Hoặc là những cái thay đổi về chính sách trong cái quỹ hưu bổng đó chúng ta cũng sẽ biết ngay. Xuân Ngọc chia sẻ nhanh như vậy thôi. Cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn Xuân Ngọc. Tóm lại là với 24 tỷ đô la tiền hưu trí đang bị thất thoát trên toàn nước Úc, thì việc tự mình kiểm tra tài khoản qua MyGov hay là những cái cách mà Xuân Ngọc vừa mới chia sẻ, ngay lúc này là cách tốt nhất để quý vị có thể bảo vệ túi tiền của mình trước khi luật mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 sắp tới. Cảm ơn Xuân Ngọc một lần nữa và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay. Chúc quý vị có một ngày ấm áp bên gia đình và đừng quên kiểm tra tài khoản super của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

Quý thính giả vừa theo dõi xong giờ phát thanh đầu tiên của SBS Việt ngữ. Chúng tôi sẽ trở lại ngay trong giờ phát sóng thứ hai với các bài tường thuật về tình hình quốc tế, câu chuyện về vị vua bị lưu đày hàm nghi và người hậu duệ tìm về nguồn cội, cùng với chuyên mục Cao niên vui sống với bác sĩ Võ Văn Phước tìm hiểu về chủng ngừa RSV miễn phí cho giới cao niên. Thưa quý vị, Chủ nhật tuần này, ngày 10 tháng 5 là ngày của mẹ, một dịp vô cùng đặc biệt để mỗi chúng ta hướng về đấng sinh thành. Trước khi bước sang giờ phát thanh thứ hai với những nội dung vừa giới thiệu, thì mời quý vị cùng dành vài phút lắng động tâm hồn, gửi gắm tình yêu thương đến mẹ qua giai điệu của ca khúc Mẹ Hiền Yêu Dấu.

0: Kim Anh xin mến chào quý thính giả quay trở lại và tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong giờ phát sóng thứ hai của chương trình. Bây giờ là 8 giờ tối giờ Đông Bộ Úc Châu. Thưa quý vị, trong 60 phút tiếp theo, chúng ta sẽ cùng điểm qua những tin tức và câu chuyện đáng chú ý như sau. Tổng thống Trump một lần nữa khơi lại hy vọng về thỏa thuận kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran. Những bức tranh hồi hương, lắng động cùng câu chuyện về vị vua lưu đày, hàm nghi và hành trình tìm về nguồn cội của người hậu duệ. Chuyên mục Cao Niên Vui Sống cập nhật thông tin y tế về chương trình chủng ngừa ASV miễn phí cho giới cao niên. Và để mở đầu cho giờ phát thanh này, ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe bản tin nhanh cập nhật tối nay với sự trở lại của Xuân Ngọc.
1: Xuân Ngọc trở lại cùng quý thính giả trong bản tin thời sự cập nhật với một số nội dung chính. Tranh cãi về việc loại bỏ yếu tố nhân cách tốt tại tiểu bang New South Wales. Cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo được giảm án trong vụ thiết quân luật. Và Việt Nam tuyên bố ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ New South Wales tuyên bố sẽ không chấp nhận những nỗ lực của phe đối lập nhằm làm suy yếu các cải cách loại bỏ yếu tố nhân cách tốt như một yếu tố giảm nhẹ hình phạt. Chính phủ lao động của Minns cho rằng bản sửa đổi sẽ loại bỏ việc xem xét nhân cách tốt đối với các tội phạm tình dục, nhưng vẫn duy trì yếu tố này đối với các tội phạm khác, bao gồm kích động hận thù chủng tộc, giết người do bạo lực gia đình và lái xe nguy hiểm gây chết người. Duncan Wakes-Miller là người đồng sáng lập của nhóm hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông tiểu bang New South Wales, hiện nay cho rằng những sửa đổi này sẽ làm trầm trọng thêm những tổn hại đối với các nạn nhân.
2: We need to pass this legislation so that trauma isn't expanded on and the court process dragged out. It is.
1: Ông Wakes-Miller nói, chúng ta cần thông qua đạo luật này để nỗi đau không bị kéo dài thêm và quá trình tố tụng không bị trì hoãn. Thật vô nhân đạo khi phải ngồi tù trong tòa án như tôi đã từng và nghe những lời khen ngợi dành cho kẻ đã giết người thân yêu của mình. Việc những lời khen ngợi đó không được kiểm chứng kỹ lưỡng như những lời khai của nạn nhân là điều không thể chấp nhận được, và đó là sự bóp méo hoàn toàn hệ thống tư pháp. Xin lưu ý, nếu quý vị hay người mà quý vị quen biết muốn trình báo về bạo lực gia đình, có thể gọi số 1800RESPECT theo số 1800-737-732 hoặc gọi Lifeline theo số 131114. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi 3 số 0. Đến với lĩnh vực giáo dục, Bộ trưởng Giáo dục Jason Clare cho biết đã bắt đầu tham vấn về việc thành lập một cơ quan quốc gia về chăm sóc trẻ em nhằm tăng cường an toàn và tiêu chuẩn trong toàn ngành. Ủy ban giáo dục và chăm sóc mầm non được đề xuất có thể giám sát các cải cách bao gồm đăng ký người lao động toàn quốc, đào tạo bắt buộc về an toàn trẻ em, tăng cường kiểm tra đột xuất và thử nghiệm lắp đặt camera giám sát tại các trung tâm. Ông Clare cho biết chi phí vẫn chưa được chốt.
3: That will be subject to consultation with the states and the territories as we do the detailed design.
1: Bộ trưởng Clare nói, điều đó sẽ tùy thuộc vào việc tham vấn với các tiểu bang và vùng lãnh thổ khi chúng tôi tiến hành công việc thiết kế chi tiết về ủy ban này. Các tài liệu ngân sách vào tuần tới sẽ nêu rõ những gì tôi đang nói ngay bây giờ, rằng công việc tham vấn này đã bắt đầu. Được biết, đề xuất này sẽ được thảo luận khi các bộ trưởng giáo dục họp vào tháng 7 sắp tới. Tại Queensland, thủ hiến tiểu bang này, ông David Christofoli vừa bác bỏ khả năng cải tổ nội các, đồng thời khẳng định sự ủng hộ đối với hai bộ trưởng Tim Mander và Amanda Khan trước những tranh cãi với thời điểm bắt đầu mối quan hệ cá nhân của họ. Ông Mander và bà Khan thừa nhận từng có quan hệ từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024 khi còn ở phe đối lập, sau đó nối lại quan hệ vào tháng 6 năm 2025. Cả hai khẳng định đã tuân thủ quy tắc ứng xử và thực hiện các khai báo cần thiết khi nhậm chức bộ trưởng. Thủ hiến Christofoli cho biết ông đã biết về mối quan hệ ban đầu của họ, nhưng xem đó là vấn đề riêng tư và tin tưởng các bộ trưởng đã hành động đúng luật. Ngược lại, lãnh đạo phe đối lập Stephen Myers cáo buộc nội các đã bị thỏa hiệp ngay từ ngày đầu và cho rằng lẽ ra thông tin này phải được báo cáo cho ủy viên liêm chính sớm hơn để quản lý xung đột về lợi ích. Tuy nhiên, ông Christofoli tuyên bố sẽ chỉ hành động nếu có bằng chứng sai phạm cụ thể. Và bây giờ là tin quốc tế. Tại Hàn Quốc, cựu Thủ tướng Han Duck-soo được giảm án trong vụ thiết quân luật. Ngày 7 tháng 5, Tòa án cấp cao Seoul đã giảm án cho cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm tù giam. Phán quyết này liên quan đến vai trò của ông trong vụ cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật vào đêm 3 tháng 12 năm 2024. Tòa án phúc thẩm nhận định, ông Han phạm tội chủ chốt trong hành vi nổi loạn khi hỗ trợ và tiếp tay cho quyết định của cựu Tổng thống. Dù vậy, hội đồng xét xử cho rằng cần xem xét lại một phần trách nhiệm và mức độ can dự nên đã giảm mức án so với phiên sơ thẩm hồi tháng 1 năm 2026. Trước đó, các công tố viên cáo buộc ông Han đã giúp hợp thức hóa cuộc họp nội các để ban bố thiết quân luật và không ngăn cản việc triển khai quân đội. Tòa sơ thẩm từng kết luận ông không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn quyết định vi hiến, đồng thời phạm các tội danh như làm giả, hủy tài liệu và khai man. Chuyển qua tin Việt Nam, sáng ngày 7 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ ông Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines. Đây là chuyến công tác nước ngoài và hội nghị đa phương trực tiếp đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới. Trải qua 30 năm gia nhập, ASEAN luôn là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, theo Thông tấn xã Việt Nam. Với tinh thần chủ động và trách nhiệm, Việt Nam trở thành thành viên nòng cốt, đóng góp vai trò quan trọng vào việc xây dựng cộng đồng ASEAN và duy trì hòa bình khu vực. Theo nhận định trên báo VN Express, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiều trọng trách như Chủ tịch ASEAN các năm 1998, 2010, 2020 và đề xuất nhiều sáng kiến thiết thực về ứng phó dịch bệnh, phục hồi kinh tế. Trước những biến động phức tạp tại Trung Đông, Việt Nam tiếp tục chủ động đưa ra sáng kiến tăng cường khả năng ứng phó tập thể của Hiệp hội, khẳng định vai trò tiên phong vì một ASEAN đoàn kết và tự cường, theo thông tin từ Thông tấn xã Việt Nam.

0: Quý vị vừa nghe bản tin nhanh cập nhật của SBS Việt ngữ cùng với Xuân Ngọc. Và tiếp theo chương trình tối nay, mời quý vị cùng nghe một số bài tường thuật quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa đã làm dấy lên hy vọng rằng Hoa Kỳ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận ban đầu nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra một cảnh báo cứng rắn hơn khi tuyên bố rằng nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thì các cuộc không kích sẽ lại tiếp diễn. Deborah Crocky tường thuật với phần trình bày của Hương Lan sau đây.
1: Đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hòa bình tại Trung Đông đang ở rất gần.
2: Tình hình ở Iran đang tiến triển rất tốt. Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Và chúng

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: I think the engine's stalling out on me.
2: Yeah, that don't sound right.
1: Dang, got a lot more miles to go.
2: Nah, be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
1: Good, because these boots weren't made for walking.
2: Those riding boots are pretty sweet.
1: Oh, you like?
2: Do you think they come in a size 1 inch?
1: I don't know.
3: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
4: Chúng ta đang ở trong tình trạng giằng co khi cả chính quyền Iran lẫn quân đội Mỹ đều muốn giành quyền kiểm soát eo biển, nhưng chưa bên nào thực sự thành công trong việc kiểm soát hoàn toàn hoặc đẩy đối phương ra khỏi khu vực. Đồng thời họ cũng chưa thể củng cố quyền kiểm soát hay rút lui. Vì vậy, tôi cho rằng trong thời gian tới, nhìn chung, lệnh ngừng bắn sẽ được duy trì. Nhưng các hành động trả đũa qua lại quanh eo biển Hormuz vẫn sẽ tiếp diễn.
5: Trong vòng 24 giờ qua, Mỹ đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Iran tại vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết con tàu này đang cố vượt qua lệnh phong tỏa mà Mỹ áp đặt lên các cảng của Iran. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục bày tỏ hy vọng rằng Mỹ và Iran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt chiến tranh. Thế nhưng đồng thời cũng phát đi thông điệp cứng rắn, nếu không đạt được thỏa thuận, các cuộc ném bom sẽ tái diễn.
6: Hiện tại mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, giờ chúng tôi cần đạt được điều cần đạt được. Nếu không làm được điều đó, chúng tôi sẽ phải tiến thêm một bước rất lớn.
5: Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio tuyên bố chấm dứt các hoạt động quân sự trong chiến dịch Project Fury và khởi động thành công chiến dịch Dự án Tự Do nhằm hộ tống tàu thương mại qua tuyến đường thủy này.
7: The US military is deploying the necessary assets.
6: Quân đội Mỹ đang triển khai các nguồn lực cần thiết để mở rộng lá chắn phòng thủ này cho hoạt động vận tải thương mại. Nhưng cần phải hiểu rõ rằng, như tôi đã nói trước đây, đây là một chiến dịch mang tính phòng thủ.
5: Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, ông Trump lại tuyên bố tạm dừng chiến dịch Dự án Tự Do theo đề nghị từ Pakistan. Bà Jennifer Garner cho rằng ông Trump đang đối mặt với rất nhiều áp lực.
4: Ông Trump muốn phía Iran cam kết sẽ hoàn toàn không làm giàu uranium, nhưng chính quyền Iran cho rằng đó là lằn ranh đỏ đối với họ và họ nhất quyết muốn giữ khả năng làm giàu uranium ở mức độ nhất định. Vì vậy, lập trường của hai bên hiện vẫn còn cách nhau rất xa. Ngoài ra, ông Trump còn đối mặt với một yếu tố phức tạp khác, đó là trước đây đã từng có một thỏa thuận với Iran dưới thời chính quyền Obama. Vì thế, ông ấy cũng muốn chứng minh rằng bất kỳ thỏa thuận nào đạt được với Iran cũng sẽ tốt hơn thỏa thuận mà ông Obama từng đạt được.
5: Đối với châu Âu và cộng đồng quốc tế, áp lực kinh tế ngày càng lớn khi hàng trăm tàu hàng vẫn đang mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư. Pháp đã điều nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm tới Biển Đỏ như một phần trong kế hoạch cho khả năng triển khai nhiệm vụ bảo vệ eo biển Hormuz. Đây là đề xuất mà Pháp đã phối hợp với Vương quốc Anh chuẩn bị trong nhiều tuần qua nhằm tạo nền tảng cho việc lưu thông an toàn khi tình hình ổn định hoặc xung đột chấm dứt. Ngoại trưởng Trung Quốc cũng đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn toàn diện sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi trong chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên kể từ khi chiến tranh với Mỹ và Israel bùng nổ hôm 28 tháng 2. Bà Huy Jong-woo của hãng tin Associated Press cho rằng lời kêu gọi này mang nhiều ý nghĩa.
8: China as a top importer of Iran's oil has emerged.
4: Với vai trò là nước nhập khẩu dầu lớn của Iran, Trung Quốc đang nổi lên như một bên trung gian không chính thức trong cuộc xung đột này, dù họ không phải là nước tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình chính thức.
5: Phía Israel cũng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tiến trình đàm phán. Dù lệnh ngừng bắn đã được thiết lập, Israel vẫn tiến hành cuộc không kích đầu tiên vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut kể từ khi lệnh ngừng bắn với Hezbollah được công bố tháng trước. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết mục tiêu là một chỉ huy thuộc lực lượng Radwan tinh nhuệ của Hezbollah. Thủ tướng Netanyahu khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh thân cận của Israel.
6: Chúng tôi duy trì liên lạc liên tục với những người bạn tại Mỹ. Tôi nói chuyện với Tổng thống Trump gần như mỗi ngày. Đội ngũ của tôi và đội ngũ của ông ấy cũng trao đổi hàng ngày, kể cả hôm nay. Và tối nay tôi cũng sẽ tiếp tục nói chuyện với Tổng thống.

0: Quý vị vừa nghe bài tường thuật của Deborah Crocky do Hương Lan trình bày. Có thể thấy rằng cánh cửa ngoại giao tại Trung Đông dù đang hé mở nhưng vẫn đi kèm với những áp lực quân sự không hề nhỏ. Tương lai của khu vực này trong những ngày tới sẽ phụ thuộc rất lớn vào kết quả của các vòng đàm phán mang tính quyết định. Thưa quý vị, rời Trung Đông, chúng ta cùng chuyển sự chú ý sang một điểm nóng khác trên bản đồ địa chính trị thế giới, đó là Đông Âu. Trong khi những nỗ lực ngoại giao đang chật vật tìm chỗ đứng, thì tại chiến trường Nga và Ukraine, tình hình vẫn tiếp tục bế tắc xung quanh những lời kêu gọi ngừng bắn mang tính đơn phương. Nga vẫn yêu cầu Ukraine tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn do chính nước này đề xuất nhân dịp ngày chiến thắng Thế chiến đệ nhị vào ngày 9 tháng 5 sắp tới, Trong khi Nga chưa bao giờ tuyên bố sẽ tuân theo lời kêu gọi ngừng bắn của Ukraine từ nửa đêm ngày 6 tháng 5. Điều này diễn ra vài ngày trước khi Nga đề xuất ngừng bắn nhân dịp ngày chiến thắng Thế chiến thứ hai. SBS News và Phan Bách có bài tường thuật.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm cho biết Nga đã quyết định bác bỏ những nỗ lực ngừng giao tranh và cứu mạng người bằng cách phát động các cuộc tấn công mới vào Ukraine, quốc gia đã đơn phương kêu gọi ngừng bắn. Những bình luận của ông làm dấy lên nguy cơ Ukraine trả đũa Moscow trong các sự kiện công cộng lớn, kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai rơi vào ngày 9 tháng 5 sau khi Điện Kremlin tuyên bố sẽ tạm dừng các cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày hôm đó, với hy vọng Ukraine cũng sẽ làm như vậy. Ông Zelensky viết trên mạng xã hội.
2: Sự lựa chọn của Nga rõ ràng là sự coi thường lệnh ngừng bắn và việc cứu mạng người.
1: Ông nói thêm rằng Ukraine trước đó đã tuyên bố sẽ đáp trả tương xứng đề xuất ngừng bắn của Nga vào cuối tuần này, thời điểm người dân Nga thường đổ ra đường phố khắp cả nước để kỷ niệm chiến thắng trước Đế quốc Xã trong Thế chiến thứ hai.
2: Rõ ràng với bất kỳ người nào có lý trí đều cho rằng một cuộc chiến tranh toàn diện và giết hại người dân hàng ngày là thời điểm tồi tệ để tổ chức lễ kỷ niệm công khai.
1: Ukraine cho biết Nga đã tấn công miền Đông và miền Nam Ukraine bằng hơn 100 máy bay không người lái trong một đêm, một ngày sau khi các cuộc tấn công của người Nga giết chết gần 30 thường dân Ukraine. Nga chưa bao giờ nói rằng họ sẽ tuân thủ lời kêu gọi của Ukraine về việc ngừng bắn từ nửa đêm ngày 6 tháng 5, một thỏa thuận đáp trả mà ông Zelensky đề xuất sau khi Nga tuyên bố ngừng bắn để che đậy cuộc duyệt binh ngày chiến thắng của họ vào ngày thứ Bảy tại quảng trường đỏ ở Moscow. Tổng thống Zelensky đã bác bỏ sự trơ trẽn của Nga khi kêu gọi ngừng bắn để bảo vệ cuộc duyệt binh, một trong những ngày quan trọng nhất trong năm đối với nhà lãnh đạo Nga, Vladimir Putin, trong khi lại tiến hành các cuộc tấn công chết người vào đất nước ông. Trong khi đó, vẫn có các cuộc giao tranh trên tiền tuyến, một sĩ quan Ukraine ở mặt trận phía đông giấu tên nói với AFP.
3: Kẻ thù tiếp tục thực hiện các cuộc đột kích bộ binh và cố gắng tấn công các vị trí của chúng tôi. Vì Nga không tuân thủ lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất, cho nên đơn vị của chúng tôi đã đáp trả tương xứng và chống lại mọi hành vi khiêu khích.
1: Một chỉ huy tiền tuyến khác cho biết.
4: Cường độ các hoạt động chiến đấu vẫn ở mức tương tự. Đơn vị của chúng tôi cũng đang đáp trả, mắt đền mắt, răng đền răng.
1: Ukraine cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công đêm qua. Lực lượng Nga cũng đã tấn công một trường mẫu giáo ở vùng biên giới phía đông Sumy hôm thứ Tư, khiến hai người thiệt mạng, các viên chức cho biết. Nga chưa bình luận về lệnh ngừng bắn do Ukraine đề xuất, chỉ kêu gọi Ukraine ngừng các cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 5. Bộ phòng Nga cho biết họ đã bắn hạ 53 máy bay không người lái của Ukraine, ít hơn nhiều so với những ngày trước đó. Họ không nói rõ liệu máy bay không người lái nào tấn công sau khi thỏa thuận ngừng bắn đơn phương của Ukraine dự kiến có hiệu lực vào nửa đêm. Được biết, cuối ngày thứ Ba, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào phía bắc Crimea, vùng lãnh thổ do Nga sáp nhập, đã khiến 5 người thiệt mạng, chính quyền Nga dựng lên trên bán đảo cho biết. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi Nga oanh tạc một số thành phố của Ukraine bằng những cuộc tấn công đẫm máu nhất trong nhiều tuần, khiến ít nhất 28 người thiệt mạng trong 24 giờ. Tổng thống Zelensky kêu gọi các đồng minh của Ukraine lên án các cuộc tấn công. Ông nói thêm rằng cuộc tấn công vào trung tâm thành phố Zaporizhia khiến 12 người thiệt mạng là hoàn toàn không có lý do quân sự chính đáng. Trong khi đó, các cuộc tấn công sâu tiến hành trong lãnh thổ của Nga. Cả hai bên đã tăng cường các cuộc tấn công trong những tuần gần đây và cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm đã khiến hàng trăm ngàn binh sĩ và hàng chục ngàn thường dân thiệt mạng. Hôm thứ Tư, Ukraine đã tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga, khiến hai người thiệt mạng ở Cherpochari, một thành phố bên sông Volga, cách biên giới của nước này hàng trăm dặm. Các cuộc tấn công đã tạo ra cảm giác bất an ở Nga trước thềm cuộc duyệt binh ngày 9 tháng 5. Nga cho biết họ sẽ loại bỏ các thiết bị quân sự khỏi cuộc duyệt binh lần đầu tiên sau gần 20 năm. Họ cũng bắt đầu cắt mạng Internet gián đoạn trên toàn thành phố kéo dài đến thứ Bảy. Tổng thống Zelensky gọi đây là dấu hiệu của sự yếu đuối và nói rằng họ sợ máy bay không người lái có thể bay lượn trên quảng trường đó. Các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã leo thang thành cuộc xung đột tồi tệ nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai đã cho thấy rất ít tiến triển và bị gạt sang một bên bởi cuộc xung đột với Iran. Nga đang yêu cầu Ukraine rút quân khỏi bốn khu vực mà họ tuyên bố là của mình, những điều khoản mà Ukraine cho là không thể chấp nhận được.
5: Chương trình SBS Việt ngữ trên radio, trên mạng và di động.
0: Thưa quý vị, sự mâu thuẫn trong các mốc thời gian và động thái phớt lờ các đề xuất của nhau cho thấy một sự nhượng bộ thực sự giữa Moscow và Kyiv vẫn còn rất xa vời và ít nhất trong thời điểm hiện tại. Vừa rồi là bài tường thuật của SBS News với phần trình bày của Phan Bách. Và sau đây mời quý vị cùng dành ít phút cho phần thông tin thương mại trước khi tiếp tục chương trình tối nay.
6: I think the engine's stalling out on me.
7: Yeah, that don't sound right.
6: Dang, got a lot more miles to go.
7: Nah, it'll be okay, mate. You ride with GEICO Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll be here with a tow in no time.
6: Good, because these boots weren't made for walking.
7: Those riding boots are pretty sweet.
6: Oh, you like?
7: Do you think they come in a size 1 inch?
6: I don't know.
8: It feels good to ride with help. It feels good to GEICO. Emergency roadside service is optional coverage.
9: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
10: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
13: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
14: Far from the partisan politics of Canberra,
15: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
0: Thưa quý vị, sinh ra và lớn lên ở Pháp, nói tiếng Pháp từ nhỏ và đã từng gần như là xa lạ với tiếng Việt. Nhưng trong huyết mạch của bà lại chảy dòng máu của một vị hoàng đế Việt Nam. Một vị vua bị lưu đày, mất ngai vàng khi mới 17 tuổi và suốt hơn nửa thế kỷ cuối đời, chưa một lần được trở về quê hương. Đó là câu chuyện của bà Amondin Dapa, hậu duệ đời thứ năm của vua Hàm Nghi, người đã dành cả sự nghiệp để lần theo ký ức bị lãng quên của gia đình và đưa những tác phẩm của ông trở về Việt Nam sau hơn một thế kỷ. Câu chuyện ấy đang được kể lại ngay tại Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Mời quý vị cùng nghe với Thanh Ngôn.
16: Từ ngày 24 tháng 4 cho đến ngày 10 tháng 5 năm 2026, 20 bức tranh sơn dầu nguyên bản của vua Hàm Nghi vẽ phong cảnh trong thời gian ông bị lưu đày tại Algeria lần đầu tiên được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Đây được xem là triển lãm quy mô lớn đầu tiên tại Hà Nội dành riêng cho các tác phẩm của vua Hàm Nghi do Art Nation và Viện Văn hóa Pháp tại Việt Nam tổ chức. Tìm hiểu tại sao những bức tranh này lại quan trọng đến như vậy, chúng ta cần ngược dòng lịch sử về năm 1888. Vua Hàm Nghi tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Lịch, sinh năm 1871 tại Huế, lên ngôi năm 13 tuổi. Ông là một trong những vị vua trẻ nhất và cũng là một trong những người kiên cường nhất của triều Nguyễn. Năm 1885, khi quân Pháp tấn công kinh thành Huế, vua Hàm Nghi không đầu hàng. Ông rời bỏ kinh thành, phát chiếu cần vương, kêu gọi toàn dân kháng Pháp, rồi chạy vào rừng núi Quảng Trị, sống trong hang đá,
3: ăn rau rừng, kiên trì kháng chiến suốt 3 năm ròng. Năm 1888, lúc ông 17 tuổi, ông bị người Pháp bắt rồi lưu đày sang Algeria ở Bắc Phi và không bao giờ được quay trở về. Tiến sĩ Amandine Dabat, hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, tiết lộ qua nghiên cứu của mình rằng trong những ngày đầu lưu vong, vua Hàm Nghi đã từng gửi danh thiếp đầy khiêu khích đến nhà cầm quyền Pháp, tự xưng là chiến sĩ kháng Pháp. Ông đã bị giám sát chặt chẽ, cấm liên lạc với Đông Dương, bị kiểm soát thư từ và kiểm soát đi lại. Con đường nghệ thuật của vua Hàm Nghi. Từ năm 1889, tại Algeria, vua Hàm Nghi bắt đầu học vẽ với danh họa Marius Reynaud và học điêu khắc với Auguste Rodin, bậc thầy điêu khắc vĩ đại nhất thế giới lúc bấy giờ. Vua Hàm Nghi đã trở thành người Việt Nam đầu tiên được đào tạo bài bản về mỹ thuật phương Tây hiện đại. Tiến sĩ Amandine Dabert giải thích.
11: Hàm Nghi est le premier artiste moderne vietnamien parce qu'il a été formé.
17: Vua Hàm Nghi là nghệ sĩ hiện đại đầu tiên của Việt Nam và điều đó mang ý nghĩa sâu sắc vì chính thông qua nghệ thuật mà ông đã tìm thấy sự kiên cường khi đối mặt với nỗi đau và sự buồn khổ của cuộc sống lưu lạc. Suốt những năm đầu tiên, ông luôn hy vọng được trở về Việt Nam. Khi ông hiểu ra rằng mình sẽ không bao giờ có thể trở lại Việt Nam, thì nghệ thuật thực sự đã trở thành không gian tự do của ông.
3: Trong suốt cuộc đời bị lưu đày, vua Hàm Nghi chủ yếu vẽ phong cảnh những ngọn đồi, những rặng cây ô liu cổ thụ, bình minh trên sa mạc Bắc Phi. Tranh của ông vắng bóng người, lặng lẽ, cô đơn, nhưng đầy chiều sâu về nội tâm. Người xem có thể cảm nhận trong đó một nỗi nhớ quê hương da diết của một người đàn ông biết rằng mình sẽ không bao giờ được trở về. Tại Paris, ông đã tổ chức 3 cuộc triển lãm khá thành công, thu hút sự quan tâm của cả giới báo chí và công chúng Pháp. Nhưng điều đặc biệt đó là ông không bao giờ bán tranh của mình, tất cả chỉ dành tặng bạn bè. Amandine Dabert lớn lên tại Pháp trong một gia đình mà có một điều không ai nhắc đến. Đó là câu chuyện về người tổ tiên Việt Nam. Bà kể lại.
17: Câu chuyện về vua Hàm Nghi ít được nhắc đến trong gia đình tôi. Và thực tế là khi còn nhỏ, tôi hầu như không bao giờ được nghe kể về ông. Vì chính ông đã thực sự trải qua nỗi khổ của cảnh lưu đày, nên nỗi buồn này cũng không được đề cập đến trong gia đình.
3: Việc không đề cập đến nguồn gốc tổ tiên không phải là vô tình, mà đó là một vết thương của một gia đình đã mang theo nỗi đau lịch sử qua nhiều thế hệ. Vua Hàm Nghi đã không thể truyền lại văn hóa Việt Nam cho con cháu của mình, bởi vì chính ông cũng không được phép giữ mối liên hệ với quê hương. Nhưng Amandine Dabert đã không để câu chuyện đó bị lãng quên. Khi phát hiện ra kho lưu trữ hơn 2.500 bức thư và tài liệu cá nhân của vua Hàm Nghi do con gái lớn của ông là công chúa Như Mai gìn giữ cẩn thận, Dabert đã nhận thấy sứ mệnh của mình. Năm 2015, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện Lịch sử Nghệ thuật Pháp với đề tài Hàm Nghi, Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger. Rồi bà viết sách, tổ chức triển lãm và quan trọng hơn là bà đã đưa những bức tranh, những kỷ vật của tổ tiên trở về Việt Nam và lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, bà đã rất xúc động.
17: Khi tôi dành toàn bộ nghiên cứu của mình về ông, khi tôi bắt đầu làm luận văn về ông và lần đầu tiên đến Việt Nam, tôi thực sự choáng ngợp. Mặc dù tôi đã bắt đầu học tiếng Việt được một năm, nhưng tôi vẫn nhận ra rằng tôi hoàn toàn đắm chìm trong đất nước Việt Nam và nền văn hóa nơi đây. Và điều đó đã khiến cho tôi xúc động sâu sắc khi có thể chính bản thân tôi, thế hệ của tôi, thực hiện chuyến trở về Việt Nam này. Sự trở về mà tổ tiên của tôi đã không làm được trong suốt cuộc đời mình.
11: Malheureusement après sa mort.
3: Đối với những người Việt đang sống xa quê hương, câu chuyện của Vua Hàm Nghi có lẽ chạm đến một điều gì đó rất thân thuộc, một cảm giác nhớ nhà, cảm giác mang trong mình một nền văn hóa mà đôi khi thật khó để giải thích cho thế giới xung quanh. Tiến sĩ Dabat nhìn nhận câu chuyện của tổ tiên mình qua lăng kính đó.
11: Le parcours de Hàm Nghi, je pense que il parle.
17: Tôi nghĩ câu chuyện của Vua Hàm Nghi mang ý nghĩa sâu sắc đối với cả người Pháp và Việt Nam, bởi vì đó là câu chuyện về sự lưu đày, câu chuyện về sự chia cắt khỏi quê hương, và chúng ta hiểu rõ lịch sử chung giữa Pháp và Việt Nam đã tạo ra những thân phận lưu vong và di cư. Và do đó, cuộc đời của Vua Hàm Nghi là một người đàn ông từng trải qua cảnh lưu lạc và cần tìm kiếm sự kiên cường thông qua nghệ thuật.
11: La nécessité de trouver une résilience à travers l'art.
3: Mặc dù bị giám sát liên tục, bị cấm đoán nhiều điều, Vua Hàm Nghi vẫn không ngừng sáng tạo. Ông học tiếng Pháp thành thạo, kết bạn với giới tri thức Pháp, kết hôn với con gái của một vị chánh án người Pháp năm 1904. Đám cưới của ông tại Algeria đã trở thành một sự kiện giao thoa văn hóa khi chú rể mặc áo dài khăn đóng Việt Nam sánh đôi cùng cô dâu vái trắng phương Tây. Ông để vợ nuôi dạy con theo văn hóa Pháp, nhưng bản thân ông vẫn ăn cơm Việt, nói tiếng Việt với những người từ quê hương sang thăm. Và trong khu vườn của mình ở Algeria, ông đã trồng những loại cây quê nhà và xây một ngôi đình nhỏ giống như một ngôi chùa Việt Nam. Những bức tranh hồi hương. Sau hơn một thế kỷ qua tay nhiều người tại các phòng đấu giá và bộ sưu tập tư nhân ở Pháp và châu Âu, những bức tranh của Vua Hàm Nghi nay đã trở về Việt Nam. Các tác phẩm trong triển lãm tại Văn Miếu đã được hồi hương, thẩm định, phục chế và bảo tồn dưới sự đồng tổ chức của tiến sĩ Dabert và giám tuyển Aisle. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa mà còn được xem là một hành trình chữa lành một vết thương lịch sử. Hồi năm 2024, tiến sĩ Dabert đã tặng bức tranh Những sườn đồi ở Delhi Ibrahim cho Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Bà cũng đã đưa nhiều kỷ vật cá nhân của nhà vua như điếu hút thuốc, khay gỗ khảm xà cừ, những quyển sách chữ Hán. Bà khẳng định rằng đây chỉ là những bước khởi đầu. Vua Hàm Nghi qua đời ngày 14 tháng Giêng năm 1944 tại Pháp, thọ 73 tuổi. Ông có di nguyện muốn được chôn cất tại quê nhà, nhưng chiến tranh đã ngăn cản điều đó. Đến nay, hài cốt của ông vẫn còn nằm trên đất Pháp. Thế nhưng, những bức tranh của ông, những mảnh tâm hồn mà ông đã gửi vào từng nét cọ trong suốt nửa thế kỷ lưu đày, nay đã trở về, được treo trang trọng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nơi ngàn năm văn hiến của người Việt. Triển lãm những bức tranh của Vua Hàm Nghi sẽ còn kéo dài cho đến ngày 10 tháng 5, sẽ còn kéo dài đến hết ngày 10 tháng 5.
17: Hơn một thế kỷ lưu vong, tâm hồn của vị vua mang nặng tình nước cuối cùng đã thực sự được trở về cố hương thông qua chính tình yêu và sự kết nối cội nguồn mãnh liệt của người hậu duệ. Không gian linh thiêng của Văn Miếu Quốc Tử Giám giờ đây không chỉ đang trưng bày những bức tranh mà còn đang ôm trọn vào lòng mảnh ghép ký ức của một con người lịch sử. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian cùng Thanh Ngôn lắng nghe hành trình hồi hương này.
18: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
19: starting a new life in Australia isn't easy.
20: A lot of companies have rejected me.
21: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
19: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
22: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
23: Mang đến cho bạn thế giới phim truyện đoạt giải, thể thao quốc tế và phim tài liệu gây cảm hứng hay thách đố định kiến. SBS thế giới của điều khác biệt. Xem SBS trên kênh 30 và SBS Viceland trên kênh 31. Tuyên ngôn từ trái tim Uluru là lời mời gửi đến mọi người Úc, mở đường cho việc công nhận người thổ dân và dân đảo Torres Strait trong hiến pháp Úc. Lắng nghe và tìm đọc bản tiếng Việt tại sbs.com.au/Uluru Statement.
5: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio App.
24: Hãy lưu trang sbs.com.au/Vietnamese làm trang chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/Vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
0: Thưa quý vị, những phát biểu của tiến sĩ Amandine Dapat trong bài tường thuật về những bức tranh hồi hương, câu chuyện về vị vua bị lưu đày hàm nghi và người hậu duệ tìm về nguồn cội do thanh ngôn tường thuật, được trích từ video phỏng vấn do Viện Văn hóa Pháp tại Việt Nam thực hiện nhân dịp triển lãm tại Văn miếu Quốc Tử Giám. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh giờ 2 của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh. Và trước khi đến với chuyên mục Cao niên vui sống cùng với bác sĩ Võ Văn Phước, thì mời quý vị cùng dành thêm ít phút nữa cho phần thông tin thương mại.
19: Starting a new life in Australia isn't easy.
20: A lot of companies have rejected me.
21: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
19: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
22: Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Thư giãn với âm nhạc quốc tế trên SBS Chill. Nghe SBS Chill trên SBS Audio App. SBS Pop Asia là chương trình nhạc Á Châu thịnh hành nhất ở Úc trên radio và trên mạng. Nghe những bản nhạc Á Châu nổi tiếng trên SBS Audio App.
0: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/Vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay. Và sau đây mời quý vị cùng đến với chuyên mục cao niên vui sống. Thưa quý vị, virus RSV từ lâu đã là mối lo ngại lớn đối với sức khỏe đường hô hấp của người cao tuổi, nhất là khi mùa lạnh đang đến gần. Nhằm giảm thiểu rủi ro và gánh nặng tài chính thì giữa tháng 5 này, người Úc trên 75 tuổi sẽ được tiếp cận vaccine RSV hoàn toàn miễn phí. Đây là khoản hỗ trợ thiết thực giúp cho quý vị tiết kiệm được $300 mỗi liều tiêm. Vậy thì loại vaccine này quan trọng ra sao và ai là người nên tiêm ngay? Bác sĩ Võ Văn Phước sẽ cùng chúng ta giải đáp những thắc mắc này trong buổi trò chuyện tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Xin chào anh Bách và đồng thời cũng xin chào quý vị thính giả của chương trình Việt ngữ SBS.
2: Dạ vâng, được biết rằng bác sĩ rất là bận, chẳng những tại phòng mạch ở Sydney mà còn sắp sửa còn phải cứu trợ đồng bào tại Việt Nam nữa. Thì chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà trước mắt vấn đề virus RSV, virus này nó nguy hiểm như thế nào thưa bác sĩ? Dạ.
1: Dạ thưa anh, thì RSV thật ra cái virus này nó là có từ lâu rồi chứ không phải là mới đây. Thì trong những thập niên trước thì người ta thấy rằng cái này nó gây ra những cái bệnh ở đường hô hấp trên, tức là đây chảy nước mũi, ho húng hắng này kia, thường đi xảy ra trẻ em nhỏ, trẻ em khoảng chừng 1 tuổi đến 2 tuổi nhiều. Và sau đó thì giai đoạn thứ nhì là xảy ra những người lớn, tức là những người từ trên 75 tuổi thì họ có thể bị nhiễm vi trùng này, và cái hậu quả là có thể là đây phải vào nhà thương và có thể đưa đến tử vong. Thì đến tháng 9 2022 thì ở đây chính phủ của nước Úc thì mới đề nghị là đây tất cả những cái thử nghiệm mà xác minh rằng đây bệnh nhân bị nhiễm con vi trùng này, RSV này, tức là Respiratory Syncytial Virus, tiếng dịch ra rất là khó, thành ra thôi chúng ta gọi là RSV để cho nó tiện, từ tiếng Anh là RSV thì Úc cũng gọi là như vậy. Thì người ta có những cái báo cáo thì mỗi năm ta thấy là tỷ lệ nó càng gia tăng, và đồng thời những tỷ lệ tử vong thì nó cũng tăng dọt theo. Đó thì do đó chính phủ thấy rằng là đây trong thời gian vừa qua thì hai cái hãng thuốc tây lớn, tức là một hãng là đây Pfizer nó phát hiện ra cái Alestro, và đây một cái hãng nữa là đây là hãng GlaxoSmith cũng đồng thời phát minh ra một cái thuốc chủng ngừa cho con vi trùng này. Thì trong thời gian tháng rồi thì trước cái nguy cơ là mùa đông sắp tới thì chúng ta biết là những người lớn tuổi có thể bị nhiễm con vi trùng này và có hậu quả là có thể tử vong, thì chính phủ đã quyết định là đây chính phủ sẽ cho những người trên 75 tuổi, tôi phải nhắc lại 75 tuổi chứ không phải là 65 tuổi, được chích ngừa một mũi RSV này. Thì nó tốn nhà nước khoảng chừng từ 300 đến 350 đô la. Cái đó là miễn phí và để ngừa cái bệnh này. Còn những người mà ở đây chính phủ nói là từ 60 tuổi có thể chích, có những cái bệnh nào chẳng như bệnh gì, tim mạch, bệnh gì phổi, hoặc có tiểu đường, hay là có những cái bệnh ung thư mà hệ thống miễn nhiễm của cơ thể mình bị yếu đi đó, thì chính phủ khuyên chích ngừa. Tuy nhiên chính phủ thì rất tiếc là không đủ tiền hay là không thể tài trợ cho những cái này, tại vì cái nhân số thì quá đông.
2: Dạ vâng, chúng tôi cũng được biết rằng RSV này được tạm dịch là vi khuẩn hợp bào hô hấp. Thì giống như bác sĩ Khúc Phước vừa nói là nó liên quan đến vấn đề hô hấp, những cái vấn đề hô hấp của con người. Thì đặc biệt rằng đối với người cao tuổi thì bác sĩ Phước vừa nói rằng chính phủ chích miễn phí cho những người trên 75 tuổi. Và những người dưới 75 tuổi thì không miễn phí, mà số tiền chi phí là có thể mất bao nhiêu thưa bác sĩ?
1: Dạ thưa anh, thì hiện tại cái giá recommendation, tức là giá mà đề nghị của hãng thuốc là khoảng 350 đô la. Tuy nhiên thì có những tiệm thuốc Tây có thể rẻ hơn, tùy thuộc vào số lượng mà đây tiệm thuốc Tây order đặt nhiều. Chẳng hạn có thể đặt 50 ống, 100 ống thì giá thành có thể nó rẻ hơn, mua sỉ thì nó rẻ hơn. Thì những cái tiệm thuốc Tây nhỏ thì khuynh hướng là đây giá nó đắt hơn. Thì có những thứ tiệm thuốc Tây ngoài Capramata khoảng chừng 300 hoặc là 320 đồng cho mỗi cái liều thuốc như vậy. Đó. Thì một vấn đề đặt ra là đối với cộng đồng người Việt chúng ta, thì chúng ta biết là cộng đồng chúng ta là những người cao niên, đa số là nghèo, không có đủ tiền. Thành ra nếu mà bỏ số tiền lớn mấy trăm đô la để mà chích ngừa thì cái điều đó cũng rất là kẹt. Nếu như con cháu tốt, muốn ông bà mình không bệnh thì con cháu có thể giúp để cho họ có thể mua được cái thuốc chích ngừa đó thì nó là một điều rất tốt. Tuy nhiên thì cái sự giúp đỡ đó hiện tại chúng tôi thấy là nó không được nhiều lắm, thành ra rất ít người là có khả năng có thể mua cái thuốc đó. Thì cái may mắn là những người trên 75 tuổi thì được chính phủ cho miễn phí, không cần phân biệt là những bệnh tật hay bình thường. Thì sáng dịp đây thì chúng tôi xin nói nữa là từ đầu tháng Giêng cho đến tháng 4 này đó, thì chúng ta biết rằng là tại nhiễm cái RSV tại tại mình nói là tại nước Úc, theo thống kê của Bộ Thống kê ở Canberra thì hiện tại là đây RSV năm nay á, là trong 4 tháng đầu tiên là chúng ta có 57 người mất rồi. Trong khi bệnh cúm thì đây hiện tại có 138 người. Trong cái năm mà đây 2025 á, thì cái người chết vì RSV á, thì là tổng cộng là đây á, là 589 người. Và bị cúm chết là 1744 người. Thì chúng ta thấy rằng là đây á, thì cứ là hai người mắc bệnh cúm thì có một người mắc bị cái con nhiễm trùng có vi khuẩn hô hấp này RSV. Thành ra đó là điều chúng ta phải thấy rất là quan trọng. Đó là lý do tại sao tất cả những cái thử nghiệm mà khi xác định con vi trùng này đều phải được báo cáo về chính phủ liên bang bên Bộ Y tế để đưa vào Bộ Thống kê. Okay. Như vậy thì chính phủ mới có một cái đường hướng là đây đối với cái nguy cơ bệnh dịch thì họ có đường hướng giải quyết rõ ràng hơn, chứ không phải là chúng ta cứ nghĩ là có cái đó không quan trọng.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Dạ vâng, nếu mà các vị cao niên trên 75 tuổi thì không có vấn đề gì, bởi vì việc chủng ngừa được miễn phí. Còn những vị nào dưới 75 tuổi, như bác sĩ vừa nói là từ 60 đến 74 tuổi đó, thì phải chích, phải trả tiền và khoảng chừng 300 đô la. Thì thiết nghĩ rằng một mạng sống con người mà với cái giá mà 300 đô la thì dường như là không đắt lắm. Thành nữ ra có lẽ cố gắng đừng đi casino nhiều, đừng đi bớt hút thuốc, bớt uống rượu tí thì có lẽ cũng có đủ số tiền để mà chủng ngừa. Và thưa bác sĩ, sẵn đây họ xin hỏi thăm rằng với những người mà có bảo hiểm tư thì có thể được bồi hoàn về bảo hiểm tư không thưa bác sĩ?
1: Thưa anh, thì bảo hiểm tư chúng ta có rất là nhiều hãng bảo hiểm khác nhau như là Puba, Medibank, HCF, Newcastle Permanent hay là nhiều công ty nhỏ hơn. Thì không hẳn là tất cả công ty nào cũng bồi hoàn tiền thuốc men này. Thì do đó nếu như quý vị muốn claim, muốn lấy tiền lại từ bảo hiểm thì trước nhất là nên đi hỏi cái chỗ bán bảo hiểm đó thì bảo hiểm có trả được phần nào không. Có hãng bảo hiểm chỉ trả tối đa 50 đồng, có chỗ thì 80 đồng. Và trả nguyên cái điều đó thì tôi không phải là người bán bảo hiểm, là tôi cũng thật thật xin lỗi và không biết. Nhưng mà tôi biết là có những hãng là nó sẽ trả lại phần nào cho chúng ta thôi.
2: Chứ không bao giờ trả lại 100% đâu bác sĩ. Dạ.
1: Dạ thưa anh, không. Dạ, tất cả những thuốc men khác, chẳng những thuốc men thông thường á, thì chẳng như là một cái thuốc để điều trị bệnh ngoài da thôi. Có thêm cái hộp thuốc đó 70 đồng, bảo hiểm chỉ trả lại có 20 đồng thôi.
2: Dạ vâng. Dạ. Bác sĩ có nghĩ rằng nếu mà có những kiến nghị mà yêu cầu Bộ Y tế có thể có chính sách là chủng ngừa miễn phí cho các vị cao niên từ 60 đến 74 tuổi không? Bác sĩ có thể là đó là một ý kiến mà có thể đề đạt lên cho các dân biểu địa phương hay là các hội đồng đại diện địa phương để đưa đến Bộ Y tế để giúp đỡ cho các vị cao niên. Bởi vì cái số bác sĩ cho biết rằng cái thống kê cho thấy rằng một người RSV thì đã hai người cúm nữa ra, cái tỷ lệ đó cũng khá cao. Bác sĩ nghĩ sao ạ? Dạ.
1: Dạ thưa anh, thì những chuyện đó thì những cái hiệp hội bác sĩ chẳng hạn như là tổ chức nghiệp đoàn bác sĩ AMA, Australian Medical Association, hoặc là College of General Practitioners, tức là đây cái hiệp hội bác sĩ tổng quát và đồng thời College of Physicians, tức là bác sĩ nội khoa, cũng đều đưa lên những cái kiến nghị đề nghị vậy. Nhưng ta biết rằng là đây thì chính phủ Úc thì giống như bà mẹ phải nuôi nhiều con, thì ngoài con bệnh rồi con phải ăn no, con bị tàn phế hoặc là có những chuyện khác phải lo nhà cửa, phải lo quốc phòng. Thành ra cái ngân sách nó có rất là giới hạn. Thì trong một chuyện trong tương lai thì tôi nghĩ là chắc chắn sẽ được tài trợ chuyện đó, nhưng mà khi đó thì một khi mà chẳng như là đây á, cái trên sau 10 năm thì cái license độc quyền của cái hãng Pfizer hoặc là GlaxoSmith nó bị nó được phép cho các hãng khác sản xuất thì có thể giá nó rẻ hơn, thì chính phủ có thể tài trợ. Hiện tại giá thì vẫn còn đắt quá bởi vì số lượng sản xuất chưa có nhiều, hoặc là vì cái công trình nghiên cứu của những hãng đó đó thì nó vẫn còn cái license để giữ cho đến 10 năm, thành ra họ vẫn còn độc quyền, thành ra nó sẽ đắt. Và đây đối với chính phủ thì cái này một sự nó hơi quá đáng. Mà chúng ta biết là đây người dân Úc thì chúng ta càng ngày càng sống lâu, thì tuổi thọ của người đàn ông Úc bây giờ là khoảng chừng 82 tuổi, trong khi người phụ nữ Úc thì 84 tuổi. Thành ra phụ nữ sống lâu hơn, thì nếu mà ra chích người, nếu mà dân Úc là người dân số già, thành ra cái đó tốn nhà nước cũng khoảng chừng 300 mấy chục triệu đô la trong những người đó.
2: Dạ vâng, những người bình thường thì thấy rằng chích ngừa cúm thì được miễn phí từ 65 tuổi trở lên. Yeah. Thì trong khi đó thì ASV thì lại đến 75 tuổi thì có khoảng cách là 10 năm. Thành thử ra nhiều người cũng ít tiếc rằng nếu mà được từ giống như cúm lại 65 tuổi được miễn phí thì tốt quá. Nhưng bây giờ trở lại cái vấn đề chích ngừa, thì thưa bác sĩ, chủng ngừa ASV đó có gây đau đớn cho các bác cao niên hay không, giống như là chích ngừa cúm, hay là có thể bị phản ứng gì không ạ? Dạ.
1: Thưa anh, hiện tại giờ thì có những cái báo cáo mà về phản ứng của thuốc thì chúng ta không thấy, đa số những cái report là đây nói là đây á, thứ nhất là có thể đau thôi, chứ chưa thấy ai bị phản ứng hay là cái nguy cơ về những cái biến chứng của chích ngừa, chưa có ai phải nằm bệnh viện về chích ngừa, nhất là đối với cái thuốc chủng ngừa của hãng GlaxoSmith, tức là hiện tại đang được chính phủ tài trợ rồi, RSV đó. RSV thì nó là một thuốc rất là tốt. Thì cũng xin nói lại tại sao chính phủ cho thuốc chủng ngừa cúm tuổi 65, tại vì thuốc chủng ngừa cúm cho những người trên 65 tuổi thì mỗi mũi thuốc về tốn nhà nước khoảng từ khoảng 40-50 đồng. Đó là Fluaquat đó, đó là loại thuốc đặc biệt. Còn những cái thuốc mà đây dành cho những cái người trẻ tuổi hơn á, dưới 65 tuổi thì đây cái thuốc đó nó tốn khoảng chừng đồng thôi, hoặc là hai cái khác nhau hoàn toàn. Thì đối với nhà nước họ có thể tài trợ dễ dàng, tại vì chúng ta biết rằng đây một mũi thuốc mà RSV đó, để chủng ngừa cái RSV á, thì đây nó mắc kể như là gần như là 8 lần cái thuốc chủng ngừa cúm, thì là chính phủ phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì tất cả nói chung là đây cái đề nghị của giới y khoa là một chuyện, nhưng mà cái quyết định của chính phủ vẫn là một chuyện khác nhau. Thì tại sao những người trên 75 được miễn phí? Tại người 75 tuổi có nhiều bệnh hơn, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa là đây á, họ có nguy cơ dễ bị tử vong hơn, thành ra do đó chính phủ muốn là đây chúng ta có một gia đình vui vẻ, ít bệnh tật, thì chính phủ chịu bỏ ra tiền đó, chứ để họ nếu như lỡ như bị nhiễm trùng, nhiễm cúm, bị con nhiễm con RSV này á, thì thứ nhất là nằm nhà thương, thì chúng ta biết là nằm nhà thương trung bình á, chẳng hạn nằm tại Liverpool, một cái bệnh bình thường không á, một người không có bảo hiểm, không có Medicare là $2,700 một ngày. Còn nếu nằm ICU, nằm chăm sóc đặc biệt thì nó $12,000 một ngày. Thì tôi đã có những bệnh nhân đi từ Việt Nam qua đây là mắc bệnh thì nằm có 4 ngày đến là tốn khoảng chừng $60,000, thành ra gia đình hoảng sợ phải đưa về Việt Nam, chứ không thôi là chịu không nổi cái độ.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Nhưng mà thưa bác sĩ, bây giờ thực tế là ở tại Việt Úc này, các vị cao niên mà chưa tới 75 tuổi hoặc là bất cứ ai muốn chích ngừa ASV thì đến văn phòng bác sĩ đó thì có sẵn để chích hay không, hay là phải có cuộc hẹn để sau đó mới có thuốc để mà chích, thưa bác sĩ?
1: Thường thì tại vì đa số kể cả tiền thuốc tây, thuốc rất là đắt tiền, thành ra khi mà có người mua thì họ mới order, chứ không thể nào chúng ta order cái thuốc rồi để thuốc đã không trong tủ lạnh rồi sau thời gian đã hết hạn, thì cái người dược sĩ hoặc người bác sĩ đó họ phải chịu thua thiệt thì điều đó cũng không phải là điều tốt.
2: Như vậy nghĩa là trước khi
1: nếu chúng ta order thì cái một hoặc là hai ngày là chúng ta có thuốc, kia không có gì nguy hiểm.
2: Dạ vâng. Thưa bác sĩ, với cao niên thì sức khỏe yếu kém hơn, thì liệu rằng có bị phản ứng, xin lặp lại này, có phản ứng gì nhiều không? Bởi vì nhiều người nghe nói chủng ngừa, mặc dù rằng chủng cúm hay chủng bất cứ loại bệnh nào cũng bị, cũng hay bị là phản ứng nặng hay nhẹ, thì bác sĩ có lời khuyên nào cho các bác không ạ? Dạ.
1: Thưa anh thì cũng như là thưa quý vị thính giả, thì tôi đã trình bày là đây những cái thuốc chủng ngừa càng mới thì thứ nhất là nó không đau. Thứ hai nữa là đây nó ít phản ứng nhất, tại vì những cái kỹ thuật mới sau này thì hiện tại trên thế giới ngoài vấn đề chống lại những bệnh thì đang phát triển những thuốc chủng ngừa về ung thư, thì trong tương lai chúng ta hy vọng một ngày đó là cái ung thư chỉ là một cái chuyện trong quá khứ mà thôi chứ không phải gì đó. Thành ra tôi khuyên tất cả mọi quý vị đồng hương chúng ta là đây á, nếu chúng ta có cơ hội được chủng ngừa hoặc là chúng ta có khả năng mua thuốc để chủng ngừa thì cái điều đó vẫn là cái điều tốt cho bản thân chúng ta. Chứ chúng ta mà chỉ chờ đợi để nhận được sự giúp đỡ chính phủ á, thì đôi khi nhiều khi nó hơi trễ rồi. Thành ra đây có thể là đưa đến tử vong hoặc là đây đưa đến tàn phế, phải nằm trong những diện dưỡng lão hay như thế nào đó. Thì cái điều đó thứ nhất là đối với cơ thể chúng ta phải chịu những cái khó khăn khổ sở, còn đối với thân nhân là cũng là cái điều, cũng là điều họ ân hận là một điểm. Thứ hai nữa là họ phải bỏ rất là nhiều thời giờ để chăm sóc và lo lắng cho bản thân chúng ta, thì đó là những chuyện mà chúng ta nghĩ là không nên xảy ra cho đến bất cứ ai. Chúng ta nếu có khả năng, chúng ta có điều kiện thì chúng ta nên chích ngừa, không cần phải phân biệt là tuổi tác hay là được nhà nước giúp đỡ hay không giúp đỡ. Chúng ta có thể nhịn ăn chúng ta, nhưng mà tránh cái bệnh, tránh cái biến chứng đó thì nó vẫn tốt hơn là đây á. Chúng ta nói là tôi cần phải để dành tiền đi Việt Nam, tôi cần để dành tiền để gửi cho những thân nhân ở tại Việt Nam, để cuối cùng thì chúng ta mang cái bệnh đó, mà một khi mang một cái bệnh đó thì nó kéo theo những cái bệnh còn lại, nó trở nên nặng hơn. Một người bị nhiễm trùng đường hô hấp có thể đưa đến cái suy thận nặng hơn. Trước giờ họ đã có suy thận rồi, mà giờ suy thận nặng hơn, nhiều khi cần phải lọc thận, hoặc là có thể là lọc thận không được thì gân nước nằm chờ chết thôi. Thì cái điều đó là điều không nên. Cái giá trị của cuộc sống, cái chúng ta có thể hưởng cuộc sống an nhàn, chúng ta không hưởng được mà bù lại là cuộc sống đau khổ, nhức nhối, là có những khó khăn, khó thở, đi đứng khó khăn, ăn không ngon, thì điều đó đâu phải cái giá trị cuộc sống của ai nữa. Thành ra tôi khuyên là đây nên chích ngừa. Chúng ta không có suy nghĩ là chúng ta phải đợi chờ đến nhà nước, chờ đến bao lâu. Nhà nước đâu có hứa là chờ là năm tới hoặc là 5 năm nữa đâu, mà trong cái bệnh thì nó xảy ra bất cứ giờ nào. Thì xin quý vị thính giả hãy suy nghĩ kỹ điều đó, và tốt nhất là nên bàn với người bác sĩ gia đình của mình để họ cho một cái ý kiến rõ ràng hơn.
2: Dạ vâng, cảm ơn những lời khuyên rất là chân tình của bác sĩ Võ Văn Phước với quý thính giả, quý vị cao niên. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và chúc bác sĩ được nhiều sức khỏe. Dạ.
1: Dạ, xin cảm ơn anh Phong Bá Bách, và đồng thời cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Thì chúng tôi xin nhắc lại là nếu như quý vị có những thắc mắc về chủng ngừa, xin hãy đến gặp bác sĩ gia đình của mình, và họ có thể giải thích và giúp đỡ cho quý vị nhiều hơn.
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Võ Văn Phước. Quý vị thính giả thân mến, chuyên mục Cao Niên Vui Sống vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phát thanh của SBS Việt Ngữ tối nay. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, Kim Anh xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Chúc quý vị có một buổi tối bình an và trọn vẹn niềm vui bên gia đình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 7 giờ tối mai.